0: raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti.

0: Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
1: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
2: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Bloch određen je istražni zatvor. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojnih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žarbu. Brigadir Devčić sankcioniran je u MORH-u, govore Dražen Gazda, odvjetnik osumnjičenog i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem

0: zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford:
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. I ako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, sedmu noć za redom američke snage nastavljaju sa gađanjem ciljeva u Iranu. Ti napadi imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Razeji, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u okviru rekonstrukcije vlade. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra u 21 sata na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o finalu.
2: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
4: Ne samo da sam ja tu, nego je tu i Mladen Badurina i naš glazbeni urednik Zvone Mandić. S vama smo sve do 10 sati, a neki i dulje. Dobro jutro i dobrodošli na Valove Radio Osijek i još jedno izdanje jutarnjeg programa subotom. Imamo za vas odmah na samom početku i najnovije meteo podatke, pa idemo vidjeti koliko je vruće. Mi se topimo ovdje. Malo smo otvorili prozore da uđe zraka, a zapravo je klimatizacijski uređaj neophodan, tako da već sada imamo temperature dosta visoke. U Zagrebu je primjerice 25 celzijevaca, u Varaždinu 21, u Daruaru od 19 stupnjeva, u Kutjevu je 21, u Osijeku 21, u Karlovcu također 21, a onda idemo malo i na more, tamo još više temperature, u Opatiji 25, potom u Crikvi 24, na Rabu je 25,5 stupnjeva, na Lošinju 26, u Zadru 25,5, u Šibeniku 25, u Splitu 27 stupnjeva, u Dubrovniku također 27. Dakle, stvarno je vruće i vedro ili pretežno vedro u cijeloj zemlji. Meteorolozi za danas najavljuju da će nam biti u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjesto nestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženi, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slabi, umjeren, jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a na Jadranu do čak 36 celzijevaca. Za danas pripremite strpljenje, dakle bit će svega, za sad ne izgleda da će biti nekog nevremena ili kiše, za sad izgleda da će biti pakao tijekom dana, a vidjet ćemo što će nam donijeti ova subota. Budite uz vaš Radio Osijek, za vas smo pripremili hrpu zanimljivih informacija, javljanja, priloga, vijesti i tako dalje. Dakle, ostanite na našim valovima, prije svega bit će tu puno, puno dobre glazbe. Započinjemo s pjesmom koja se zove Sunce jutarnje.

6:14, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Evo nam izvješće iz Hrvatskog autokluba o stanju na prometnicama. Promet je jasno pojačan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa upozoravamo vozače na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja na A1 Zagreb Split Dubrovnik pješak na 262. kilometru između čvorova Zadar Istok i Zadar u centar u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 40 km na sat. U ovom smjeru na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. Što se tiče A2 Zagreb Macelj, na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, proteže se čak i u Sloveniju. Kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Na A3 Bregana Lipovac kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru Mora duga je oko 3 km. Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Ima još radova dosta i upozorenja, pa sve to možete provjeriti na www.hk.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada dojava da se na ulaz teretnih vozila čeka oko sat vremena na Gradiški, na Novom mostu, na izlaz osobnih vozila 3 sata. Na Jasenovcu, Donja Gradina, na izlaz osobnih vozila čeka se do 30 minuta, a Hrvatska i Bosanska Dubica na izlaz osobnih vozila čeka se do 2 sata. Što se tiče graničnih prijelaza sa Srbijom i Hrvatskom, na Bajakovu se čeka 4 sata na izlaz osobnih vozila, a na Tovarniku 2 sata na izlaz osobnih vozila, na Principovcu oko sat vremena na izlaz osobnih vozila. Što se tiče teretnog prometa, dojava da se na Tovarniku za izlaz teretnih vozila čeka oko 2 sata. Naoružajte se strpljenjem, ponesite dovoljno vode i hrane, budući da će se promet još dodatno zagužvati kako dan bude odmica. Oko 9 sati ćemo imati i novo izvješće iz Hrvatskog autokluba za sve one koji danas putuju. Ekipa Radio Osijeka želi vam sretan i siguran put.

6:25, još jednom ponavljamo kako je u Osijeku oko 21 celzijevac za sada. Opširniju vremensku prognozu i najave svih današnjih događanja možete doznati za 5 minutica u našoj prvoj informativnoj emisiji Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Trenutačno stanje vezano uz afričku svinjsku kugu, pregled epidemiološke situacije, mjere sprečavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje bit će teme konferencije za novinare ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića. Susret s novinarima najavljen je za 9 sati ispred velike županijske vijećnice Palače Srijem u Vukovaru. Svečani program u povodu Dana općine Bilje, Dana povratka, nastavlja se danas s koncertom Stele Rade, Sebastijana i Benda te tamburaškog sastava Javor, uz bogatu gastroponudu i prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Zabavni program i sajam održat će se na trgu Bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju od 18 sati, a ulaz na sva događanja za posjetitelje je besplatan. Kreativna radionica za djecu pod nazivom Rođendanska razglednica Vinkovaca, mali čuvari svoga grada, održat će se uoči obilježavanja Dana grada Vinkovaca. Priredbu organizira ANA, Udruga za pomoć djeci i obiteljima uz podršku grada Vinkovaca, a program je osmišljen kao priča kroz koju će djeca uz likovno stvaranje, kolaž papir te različite društvene i rekreativne igre u parku na svoj način poslati rođendansku čestitku i poruku ljubavi svome gradu. Kreativno druženje u parku Vinkovci počinje u 19 sati. Također u sklopu obilježavanja Dana grada Vinkovaca bit će održan i drugi sajam tradicijskih rukotvorina pod nazivom Baština za sutra. Manifestacija se održava u središnjem parku na trgu Bana Josipa Šokčevića od 17 do 21 sat. Glavni cilj je očuvanje i promocija tradicijske baštine te podrška lokalnim majstorima koji svojim rukama stvaraju prepoznatljive, autentične proizvode, poručuju u ime organizatora iz Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske županije. Prvo natjecanje u ronjenju na dah u povijesti Osijeka Copacabana Chill Dive održat će se danas na Copacabani. Otvoreno klupsko prvenstvo koje se održava prema međunarodnim AIDA standardima organizira AIDA Hrvatska uz podršku ronilačkog kluba Ocean iz Rijeke, a domaćin je Osječki ronilački centar. Natjecanje će okupiti vrhunske sportaše iz Hrvatske, Mađarske i Srbije, među kojima su višestruki svjetski rekorderi Petar Klova i Zofija Toročik, a za najmlađe je pripremljeno i posebno revijalno natjecanje kako bi kroz zabavu upoznali ovaj sport. Glavni natjecateljski program počinje u 10 sati. Drugi po redu beach party Bure kulture Turski dan donosi bogat spoj orijentalne tradicije, kreativnih radionica i odlične ljetne zabave uz jezero. Manifestaciju organizira udruga Đola u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre, čiji će članovi posjetiteljima dijeliti originalne turske baklave, kavu i čaj. Program nudi radionice crtanja na vodi, natjecanje u turskom streličarstvu, kaligrafiju te dječje STEM aktivnosti u organizaciji Osječke udruge Nansen. Za gastroponudu koja uključuje nezaobilazne langošice i palačinke, zadužena je udruga žena općine Darda, dok večernji dio programa od 20 sati preuzima DJ Laze Now s domaćim hitovima. Kako je najavila policijska uprava, za vrijeme vikenda na cijelom području policijske uprave Osječko-baranjske u koordinaciji sa susjednim policijskim upravama provešće se pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje nedopuštene prisutnosti alkohola i droga u organizmu vozača te drugih prekršaja koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća. I za kraj vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najniža jutarnja temperatura većinom od 18 do 21, a najviša dnevna od 30 do 32 stupnja. Trenutno u Osijeku bilježimo 21 stupanj. Tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 93%, dok nam puše slab južni vjetar.
0: Osijek Info.
2: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: servisne informacije.
1: Evo nam i servisnih informacija koje stižu iz Hrvatske elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima sutra, dakle upozorenje je za sutra, sutra u nedjelju bez električne energije ostaju u Osijeku od ponoći do 2 sata ujutro, Istarska ulica od 1 do 3, ulica Kneza Trpimira od 2 do 2B i Vukovarska cesta broj 31. U Čepinu struje neće biti od 6 do 12 sati i to u ulici Kralja Zvonim od 26 do 98. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: kalendar.
1: 6:47, vrijeme za naše prisjećanje na zanimljive događaje iz povijesti u radijskom kalendaru koji kao i uvijek priprema Iva Fijala. Danas je 18. srpnja, a 1696. u Krkancu pokraj Varaždina osnovana je Pajdašija od Pinte, odnosno Društvo vinskih doktora. Kako se ne bi bilo bez reda i pravila, veseli grof Baltazar Patačić uredio je vinopiska pravila. Sa sobom je uvijek nosio knjigu doktora u kojoj su se upisivali članovi Pinte, uglavnom ugledni i poznati ljudi iz Hrvatske i Slovenije, no pod tuđom doktorskom titulom. Grof Patačić tako je uzeo ime doktora Ilmera, tadašnjeg vrhovnog liječnika Hrvatske. Kako bi zaslužili titulu doktora vina, kandidati su naiskap morali popiti jednu pintu, oko litru vina. Uz uspijanje u društvu se pjevalo, zbijale su se šale i improvizirali satirički stihovi, a pinta se održala do smrti osnivača Patačića 1719. godine. Tradicija vinskih doktora oživljena je u Varaždinu 60. godina 20. stoljeća. Da bi se danas postalo vinskim doktorom, potrebno je naiskap popiti litru i 1 decilitar vina. ...1745. carica Marija Terezija prema svom obećanju obnovila je slavonske županije. Sjedište Požeške bilo je u Požegi, Virovitičke u Osijeku, a Srijemske u Vukovaru. 1817. u 42. godini umrla je engleska spisateljica Jane Austen, poznata po romanima Razum i osjećaj, Ponos i predrasude, Emma i tako dalje. 1918. na današnji dan rođen je južnoafrički borac protiv apartheida Nelson Mandela. A 1936. na današnji dan započeo je španjolski građanski rat. S Kanarskog otočja general Francisco Franco odaslao je poziv svim vojnicima da se pridruže ustanku i svrgavanju španjolske ljevičarske vlade. Rat je potrajao do 28. ožujka 1939. Poginulo je oko milijun ljudi, a Franco je vladao Španjolskom do svoje smrti 1975. I za kraj jedna glazbena, 1941. rođena američka pjevačica Martha Reeves kao Martha and the Vandellas. Snimili su desetke uspješnih singlova, a poznatiji među njima svakako je hit Dancing in the Street iz 1964.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music. Jedinstveno, interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčić i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane

0: Brane Ivan Anušić.
1: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: I Alma Bog porisala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
1: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
0: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62 tisuće eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26 tisuća eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
3: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Jutarnja kronika. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
4: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costa Bella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
5: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
3: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor. Svijet.
3: Unatoč primirju, u sedmom noć za redom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
3: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
6: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. I ako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
3: U Stoplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
6: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
7: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
3: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
7: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
3: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
3: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
8: Jutarnja kronika.
2: Omiljeno izletište dvorac Trakošćan uz bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom angolsko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
9: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game kojim je obišao svijet.
10: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke, također umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćanu.
9: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
10: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
9: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kako je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
8: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
12: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirali su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
12: Večera se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera su utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska, opširnija najava je u sportskom prilogu.
12: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
8: Prvi program. Sport.
12: I pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
13: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
14: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
13: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
14: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
13: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
15: Opet je na terenu proveo gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji finalist umaškog turnira, smladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6-6-4-6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buruchage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4-6-2 u osilatornom meču. Merida je bio uspješniji nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikl.
8: Oglasi.
16: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Parko Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
8: Oglasi.
20: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
21: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
8: Oglasi.
22: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
23: Hit tjedna.

0: 7:42 su minute u jutarnjem ste programu Radio Osijeka, a već ovako rano krećemo put Slatine doznati nešto više o četvrtoj regati rijekom Dravom Sopje Vukovar. Ovu regatu već četvrtu godinu za redom organizira Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ograna grada Slatine, a s nama u društvu na izravnoj telefonskoj liniji je predsjednik Ozren Rastija. Dobro vam jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro iz Slatine.
0: Evo, ja kažem, vi ste već u pogonu, ne samo već od ranog jutra, nego danima, ili tjednima, ili mjesecima.
1: Jesmo, u pravu ste, evo, to je tradicionalno, hvala Bogu, ove godine je četvrti put da ispovljavamo prema Vukovaru u organizaciju Udruge djece Hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije, Udruge dragovoljaca koje nosite projekta, uz potporu normalno naše lokalne zajednice, grada Slatina, općine Sopje i općine Čađavica. Evo, četvrti put isplovljavamo iz Sopja prema Vukovaru. 50-ak branitelja u čamcima putuje do Vukovara u trajanju od 2 dana.
0: Evo, dakle, regata. Dvodnevna je regata. Koja je ruta za prvi dan i odakle sve dolaze sudionici?
1: Prvi dan regate krećemo, znači, iz Sopja do Narda. U Nardu, u suradnji s našim prijateljima, s našim braniteljskim udrugama, imamo organizirano noćenje i sljedeći dan nastavljamo prema Aljmašu, od Aljmaša prema Vukovaru. U Aljmašu imamo organiziran doček i nastavljamo prema Vukovaru.
0: Zašto je važno organizirati ovakve zanimljive regate?
1: Gledajte, mi braniteljske udruge, sve normalno, nama je prvo i osnovno Domovinski rat, sjećanje na naše branitelje. Mi smo htjeli napraviti nešto malo drugačije, povezati našu prelijepu Dravu sa nekakvim datumima koje nas vežu. Organiziramo to pred, znači, Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti. Ne možemo na taj dan, normalno, jer smo svi u Kninu, ali prije, znači, 2 tjedna, evo, 4. godina zaredom, u spomen na sve naše poginule i Slatinčane koji su bili u Vukovaru i vukovarske branitelje, sve naše vitezove koji su ostavili svoje, ono najviše što su mogli.
0: Recite, nismo rekli odakle sve dolaze, koliko je ljudi u ekipi? Imali ih više na čamci,
1: znači,
0: samo po jedan?
1: Znači, direktno uključeno u samu regatu je 50-ak ljudi. Evo, ove godine prvi put imamo čak i jednog generala koji će s nama ploviti čamcem, gospodin Mirko Horvatin, koji s nama ide, znači, na put. Cijela, znači, akcija, logistika i sve, nekakvih 70 branitelja, područje cijele naše županije. Znači, Virovitičko-podravska županija, 70-ak ljudi je uključeno u cijeli program.
0: Priključit će vam se, vjerujem, i u Nardu.
1: Imamo suradnju, kažem, naši prijatelji iz Narda i oni će se priključiti, jedan dio čamaca se priključiti, najvjerojatnije ne cijelim putem do Vukovara, ali bar jedan dio puta Dravom s nama. Nizak je vodostaj, moramo oprezno, tako da imamo pratnju Hrvatske gorske službe spašavanja organiziranu, tako da moramo biti izuzetno oprezni i polako obaviti ono što smo zaplanirali obaviti. Kažem, priključit će nam se čamci i od Naroda i do Osijeka, je makar jedan dio puta, neće cijeli putem i sam, ali jedan dio će nam se priključiti.
0: Kada prolazite kroz Osijek?
1: Prolazak kroz Osijek je planiran negdje oko 12 sati u nedjelju.
0: U nedjelju.
1: U nedjelju, tako je.
0: Mi ćemo vas lijepo vidjeti, želimo vam sretan put i u svakom slučaju da se svi dobro zabavite i da regata ispuni sva očekivanja sudionika.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama na razgovoru u jutarnjem programu Radio Osijeka i sretan put.
1: Hvala.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh određen je istražni zatvor. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u. Govore odvjetnik osumnjičenog Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezanu uz afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprečavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprečavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete. I svijeta, unatoč primirju, 7. noć zaredom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i nijedna granica neće biti sigurna, poručeno iz Teherana. Diljem Kanade gori više od

0: 800 požara, među kojima je 200-tinjak izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje plaća Kanada. Guverner Ontarija Doug Ford.
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava i snažan vjetar.
2: Vrijeme.
0: Za danas meteorolozi najavljuju djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Trenutačno u Osijeku bilježimo 25 stupnjeva, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 82%, dok nam zapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Jutarnji program Radio Osijeka. Bitan kao i doručak.
3: Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

8:46, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Nadam se da uživate u dobroj glazbi, a mi ćemo malo o Beatlesima i Stonesima. Netko je Beatles fan, netko je Stones fan, netko voli oboje, a The Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dospjeli na prvo mjesto britanske ljestvice. Nakon što je njihov album postao već 15. broj 1, objavila je tvrtka Official Charts Company. Album s 14 pjesama, Foreign Tongues, nasljednik je izdanja Hackney Diamonds iz 23. a kritičari ga već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere. Objavljen je baš jučer, album se odmah popeo na vrh britanske ljestvice, čime je višestruko nagrađivani bend, dobitnik nagrade Grammy, dosegnuo isti broj albuma na prvom mjestu kao i Beatlesi, njihovi suvremenici sa scene iz 60-ih. Koliko njih trebalo? 50 godina da dostignu Beatles, fora. The Rolling Stones smatraju se jednim od najvećih rock sastava svih vremena, a danas ga čine pjevač Mick Jagger, te gitaristi Keith Richards i Ronnie Wood.

0: HR mreža oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro mi jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Trenutačno stanje vezano uz afričku svinjsku kugu, pregled epidemiološke situacije, mjere sprečavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje, bit će teme konferencije za novinare ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića. Susret s novinarima upravo započinje ispred velike županijske vijećnice Palače Srijem u Vukovaru. Svečani program u povodu Dana općine Bilje, Dana povratka, nastavlja se danas koncertom Stele Rade, Sebastijana i Benda te tamburaškog sastava Javor, uz bogatu gastro ponudu i prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Zabavni program i sajam održat će se na trgu Bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju od 18 sati, a ulaz na sva događanja za posjetitelje je besplatan. Kreativna radionica za djecu pod nazivom Rođendanska razglednica Vinkovaca, mali čuvari svoga grada, održat će se uoči obilježavanja Dana grada Vinkovaca. Priredbu organizira ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima uz podršku grada Vinkovaca, a program je osmišljen kao priča kroz koju će djeca uz likovno stvaranje, kolaž papir te različite društvene i rekreativne igre u parku na svoj način poslati rođendansku čestitku i poruku ljubavi svome gradu. Kreativno druženje u parku Vinkovci počinje u 19 sati. Također u sklopu obilježavanja Dana grada Vinkovaca bit će održan i drugi sajam tradicijskih rukotvorina pod nazivom Baština za sutra. Manifestacija se održava u središnjem parku na trgu Bana Josipa Šokčevića od 17 do 21 sat. Glavni je cilj očuvanje i promocija tradicijske baštine te podrška lokalnim majstorima koji svojim rukama stvaraju prepoznatljive autentične proizvode, poručuju u ime organizatora iz Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske županije. Prvo natjecanje u ronjenju na dahu povijesti Osijeka Copacabana Chill Dive održat će se danas na Kopiki. Otvoreno klubsko prvenstvo koje se održava prema međunarodnim IDE standardima organizira IDE Hrvatska uz podršku ronilačkog kluba Ocean iz Rijeke, a domaćin je Osječki ronilački centar. Natjecanje će okupiti vrhunske sportaše iz Hrvatske, Mađarske i Srbije, među kojima su višestruki svjetski rekorderi Petar Klovar i Sofija Toročik, a za najmlađe je pripremljeno i posebno revijalno natjecanje kako bi kroz zabavu upoznali ovaj sport. Glavni natjecateljski program počinje u 10 sati. Drugi po redu beach party Bure kulture Turski dan donosi bogat spoj orientalne tradicije i kreativnih radionica i odlične ljetne zabave uz jezero. Manifestaciju organizira udruga Đola u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre, čiji će članovi posjetiteljima dijeliti originalne turske baklave, kavu i čaj. Program nudi radionice crtanja na vodi, natjecanje u turskom steličarstvu, kaligrafiju te dječje STEM aktivnosti u organizaciji Osječke udruge Nansen. Uz gastro ponudu koja uključuje nezaobilazni langošice i palačinke, zadužene su za to udruge žena općine Darda, a večernji dio programa od 20 sati preuzima DJ Lanzenau s domaćim hitovima. Kako je najavila policijska uprava, za vrijeme vikenda na cijelom području policijske uprave Osječko-baranjske u koordinaciji sa susjednim policijskim upravama provešće se pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje

0: nedopuštene prisutnosti alkohola i droga u organizmu vozača te drugih prekršaja koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15, iako se strahovalo od narušenja. Ona i Justin Bieber trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolje od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3-7-5.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja. Trenutno u Osijeku bilježimo već 28 stupnjeva, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 72%, dok nam zapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Točno u 9 sati i 10 minuta krećemo do Hrvatskog autokluba doznati jesu li gužve već prevelike ili još se može malo disati. Vani je već jako vruće, a naši vozači hrpimice na putu. Sve o tome zna Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa da, očekivano gužve na našim cestama u ovim jutarnjim satima, uglavnom u smjeru juga. Pojačan je promet na svim važnim cestovnim pravcima, na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru juga, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj, na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Usporeno se vozi u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona je na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora, trenutno je duga oko 2 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku otežano se vozi i kod Draganića. Krčki most, trenutno povećana gustoća prometa u oba smjera. Gužve su jasno i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje gdje su moguća i duža čekanja, a u pomorskom prometu u prekidu zbog tehničkih problema katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, ostale plove redovito, ali i ovdje zbog povećanog priljeva vozila moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Dakle, evo, rekao bih redovno stanje s obzirom na subotu, s obzirom na turistički vikend. Zapravo je dobro bolje nego što smo se nadali na početku današnje smjene.
1: Kako se ono kaže, kako sam se nadala, dobro sam se udala.
2: Tako je.
1: Hvala vam lijepa na ovom izvješću i želim vam ugodan dan i do slušanja.
2: Hvala i vama također, pozdrav.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ne mogu još na more, ali na neku ljetnu žurku zasigurno bih mogla. Više informacija o tome kamo bih ja, ali i mnogi vi mogli krenuti večeras, ima naš Ivan. Dobro ti jutro.
2: Preko Drave, Tanja, dobro jutro i tebi, pozdrav svim našim slušateljima. Znamo kako je, pa gotovo svake druge subote je sada već veselo u Dardi, i to na jezeru Đola, jer udruga Đola organizira različite sadržaje za sve sumještane, ali i one koji vole doći i popratiti njihovo bure kulture, manifestaciju koja će ove subote biti u znaku Turske i Turskoga dana. Što su točno pripremili, upitat ćemo predsjednika udruge Marija Kuzmana. Dobro vam jutro, ili kako Turci kažu, gunajdin.
3: Dobro jutro, vidim, znaš bolje turski nego ja.
2: Čovjek iz Ašpreha turski čim u Dardu dođe.
3: Pa, istina da, znači Darda je usko povezana s Turskom, što vjerujem da već svi znamo zbog Sulemanovog mosta koji je spajao Osijek i Dardu još prije nekih 300-tinjak godina, uskoro, u stvari 400 godina već. Znači, Turski most je bio u ono vrijeme osmo svjetsko čudo, znači dugačak 8 km, širok 500 metara, dovoljno tako da su čak i dvije koće mogle proći jedna pored druge. Služio je, nažalost, u vojne vrhe, međutim koristili su ga i civili, ali ono što, na što se mi ponosimo, da je barem za neki stotinja godina Darda bila, ajmo reći, središte Europe. Sad je to bio vojni pohod, je to bilo spoj kultura istoka i zapada, nije bitno, to je naša povijesna baština koju mi volimo, koju čuvamo i koju njegujemo.
2: Ne samo da je Darda nekoć bila središte te kulture koju ste sada spomenuli, nego će upravo tako biti i danas. Još jedno izdanje Burata kulture, već smo spomenuli da će sve danas biti u znaku Turske, pa što ste sve pripremili i kako će se sudionici obući?
3: Tako je, ovo je drugo po redu bure kulture za ovo ljeto. Dolazi nam još dva, znači sad smo negdje na sredini ljeta. Ono što se trudimo je upotpuniti naš društveni, zabavni život, kulturni život ovdje u Dardi, a imamo prekrasno jezero koje treba naravno iskoristiti upravo za ovakve prilike. Ono što danas pripremamo sa našim prijateljima iz Turskog kulturnog centra iz Zagreba je prekrasno večer koje već počinje od 18 sati na jezeru Đola. Pripremili smo tu razne radionice, tu imamo umjetničku radionicu Ebra. Znači, Ebra je slikanje na vodi, to je posebna turska tehnika gdje, ajmo reći kolokvijalno, tako šaramo po vodi posebnim papirom koji prelijepimo na površinu vode i onda dobijemo jedan prekrasan pejzaž u stvari. Dolazi nam i majstor kaligrafije, umjetnosti lijepog pisanja, on nam, mislim čak i danas, evo malo prije sletio upravo iz Turske, da nam pokaže kako se to lijepo piše turskim krasopisom, što inače uvijek oduševi ljude, vjerujem da će i danas. Tako da slobodno dođite, pridružite mu se, on će vrlo rado ispisati vaše ime i ime vaših voljenih i dat će vam tu jednu sliku, to je vaš natpis da ga sačuvate za u buduće. Naravno, s nama je tu i Nansen, udruga Nansen iz Osijeka, koja će za najmlađi pripremiti STEM radionice. Malo da se i odemo u područje tehnike i informatike, a naravno nećemo se samo raditi i družiti, tu će biti bogata eno i etno ponuda. Naše kolege iz Turske nam donose originalne turske baklave, tursku kavu, turski čaj i jedno malo iznenađenje koje čak nisu ni meni htjeli reći, ali se radujem što ću, evo, ja danas biti malo iznenađen, probati nešto novo što su nam oni priredili. Naravno, ne smijem zaboraviti, tu će biti udruga žena općine Dar, koji će za nas pripremati langošice i naravno najveselije mjesto, a to je naš Bure Šank, gdje vas očekuje hladna cuga i osvježenje.
2: S baklavom i s ovim dobrim pićem uz langošice sigurno ste uspjeli pridobiti sve naše slušatelje. Ono što me također zanima u ovome kontekstu jest i rad mladih, jer udruga Đola upravo promiče mlade i nesebičan rad mladih, najčešće je to na volonterskoj razini, da između ostaloga razmjenju kulture.
3: Tako je, znači ono što je udruga Đola posebna je da u sve naše aktivnosti uključujemo mlade osobe, naše mlade volontere, u stvari stvari više ne mogu ni zvati samo mlade, to su već i djeca, znači djeca mlađa od 14 godina koja se vrlo rado pridružuju našim aktivnostima, znači to su mladi koji pripremaju sve ovo što danas o ovome što pričamo, to su sve pripremili naši volonteri, znači od postavljena stolica, priprema prostora, komunikacija sa medijima, lijepljenje plakata, svaki korak su oni pažljivo odradili zato što se trudimo ih navesti da zavole našu sredinu, da zavole Dardu, da zavole Baranju, a i da naravno njeguju našu baštinu, kulturnu i povijesnu i da ostanu na ovom području. Da nam jednom kad napune 18-20 godina, da ne odu nego da ostanu ovdje živjeti i da ostanu razvijati našu zajednicu.
2: Ta lijepa priča svakako je upotpunjena i s činjenicom da dodatno još i mapirate Dardu na turističkoj karti.
3: Pa to se trudimo, svake godine sve više i više. Ono što je Bura kulture je sad postala opće poznata manifestacija na području Baranje. Ono čime se izrazito ponosimo je da Bura kulture ne posjećuju samo Darđani, nego sve više i više. Mogu čak reći ponekad se dogodi i da većinom nam dođu Osjećani i stanovnici okolnih mjesta, nego i sami naši Darđani, što nam je izuzetno drago jer volimo vidjeti da se za Dardu čuje, volimo vidjeti da je Darda postaje ono što je i nekad bila prije godina, središte ne samo Baranje, nego i dobrozano mjesto na području istočne Hrvatske.
2: Pa neka se onda za Dardu i čuje pozivnica svim slušateljima. Za kraj, ne morate nužno na turskom.
3: Pa ni neću, jer još uvijek, koliko god da radim, još uvijek turski nisam naučio. Dovoljno dobro da se ne sramotim, tako da ja ću na hrvatskom pozvati sve vaše slušatelje da nam dođu, da se pridruže danas od 18 sati, kada počinje naš večernji program, a od 20 sati nam kreće DJ sa najboljom domaćom glazbom i službeni beach party, tako da pozivamo sve da dođu, da se opuste, da uživaju i da se svi zajedno zabavimo.
2: Što ovom pozivu dodati nego se svakako njemu pridružiti. Tanja, uputili smo pozivnicu za još jedno Bure kulture, ovoga puta će ono biti u znaku Turske. Toliko za sada od leteće ekipe, pozdravljaju vas Sultani i Age Vuknić i Magušić. Do slušanja.
1: Do slušanja, Age, vratite nam se sretno u Osijek.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: Iz svijeta, novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć za redom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200 izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli veći je od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50.000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu $346 milijuna od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta, jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličja. Subotnja večer donosi borbu za broncu. Od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Wilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mrčinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidan 6-3-7-5.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. Prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Već u 10 sati u Osijeku je izmjereno 30,2 Celzijeva stupnja. Relativna vlažnost je 47%, tlak zraka 1000

0: 10 hektopaskala, dok nam sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Davora Lončarića.
1: Na početku ćemo samo reći da vam želimo da vam što ugodnije prođe ova subota, iako s ovim temperaturama i uz ovoliko vlage, barem u Osijeku, nije ni malo ugodno sigurno ni vama kao i nama. Pogotovo kad nam klima ne radi, ali dobro, to su neki drugi problemi. Za razliku evo od nas ovdje u studiju, vani po trgovinama rade itekako klime, pa onda doživite temperaturni šok, kao ja malo prije. Ali šta da radimo, ljudi moraju nekako i raditi. Vanja Hrvoje Dražić u današnjoj emisiji do 15 sati bira glazbu, Mladen Madurina je još neko vrijeme za tonskim pultom. Leteći su ljudi u našoj ekipi, Ivan Vuknić i Davor Magušić. Ja sam, čuli ste, Davor Lončarić, dobro nam došli.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: S našom letećom ekipom stiže nam i još malo topline u naš studio, ali čini mi se da će biti nekog osvježenja, jer je ekipa gdje? Na Kopiki. Je li tako, Ivane?
2: Do duša kupača gaća samo još nemamo. Dobar ti dan, Davore, pozdrav svim našim slušateljima. Uistinu na Kopiki uvijek veselo i zabavno, posebice kada imamo i ove novo obnovljene bazene u kojima svi naši Osječani mogu svakako uživati. Ono što smo primijetili kako se sada javljamo s naše Kopakabane, da nam je zapravo i Drava relativno puna, iako je vodostaj nizak, ali ni nizak vodostaj nije obeshrabrio naše vrijedne kupače da se dođu naravno okupati, ali i malo osunčati ove subote. A Kopakabana danas je i mjesto sportskih uzbuđenja, jer se danas u Osijeku održava prvo izdanje natjecanja Kopakabana Chill Dive Osijek u organizaciji Osječkog ronilačkog centra, koje će pak donijeti ona najbolja sportska uzbuđenja iz područja ronjenja svim zainteresiranim posjetiteljima i onim slučajnima, ali i onim naravno namjernima. O čemu je točno riječ i zašto su baš odlučili organizirati prvo ovako natjecanje u gradu nam na Dravi, otkriću nam predsjednik kluba Andrej Slivka. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
2: Prvo izdanje natjecanja, što vas je motiviralo da i vi zaronite ovdje u bazenu na Kopiki?
3: Mi u biti već dugo vremena pokušavamo napraviti ovako nešto povijesno. Evo, ovo je u biti prvi put u povijesti da se ovakav tip natjecanja održava u Kopici sa tendencijom kontinuiteta. Jel? Pošto smo došli u kontakt sa ronilačkim klubom Ocean iz Rijeke, u kojem su članovi čak troje svjetskih rekordera i to više strukih svjetskih rekordera, imamo u biti najbolje mentore. I evo danas, a ujedno moram napomenuti da je ova godina i 30. obljetnica našeg ronilačkog centra Osijek, gdje u biti pripremamo razno razne projekte kojima ću vam nešto kasnije spomenuti. Nastoje Kopakabana Chill Dive. Znači u biti jedan udah, jedna prilika. Na Kopakabana Chill Dive ove godine imamo 20 natjecatelja koji će pokušati zadržati dah što je duže moguće i u drugoj disciplini prijeći što je veću moguće udaljenost pod vodom. Ovdje je najvažnija i koncentracija, tehnika i kontrola tijela, a posebno nam je drago što sudjeluju i djeca, jer želimo pokazati da je ronjenje na dah u biti sport za sve generacije. Na kraju svi se zapravo bore protiv svojih granica.
2: Kakve su to granice, odnosno imate li možda već neke rekordere koji će se danas ovdje natjecati, koliko je nekom sekundi, minuta potrebno da obori rekord?
3: To ćemo tek saznati, ali ima potencijala za 5 minuta, 6 minuta, a ko zna, možda je neki svjetski rekord.
2: Tako je, tko zna što ćete danas uspjeti sve ovdje na našoj Osječkoj Kopiki oboriti. Između ostaloga, neće se danas samo natjecati Osječki ronilački centar, nego imate tu i brojne druge prijatelje koji su jednaki zaljubljenici u ronjenje.
3: Tako je, znači imamo prijatelje iz Mađarske i prijatelje iz Srbije.
2: Koliko vas se okupilo danas sveukupno ovdje?
3: Trenutno sa gostima 27.
2: Znači 27 entuzijasta danas će evo uživati u ovom sportskom događaju. Kao što ste spomenuli, u sklopu 30 godina Osječkog ronilačkog centra ovo današnje natjecanje nije jedina stavka. Ronili ste i u parkiću u Donjem gradu prije nekih mjesec i pol dana. Što ćete još sve pripremiti?
3: Znači da, imamo puno u biti aktivnosti, ali jedna turbo zanimljiva aktivnost je u biti kraj 8. mjeseca od 28. do 38. veliki eko projekt Lega Roniš. Znači, najavljeno je 100 do 150 ronilaca iz cijele Hrvatske i čak gostiju iz Makedonije, gdje bi se čistio Osječki bajer. Potom aktivnost se seli gore na ušće Karašica i gdje će biti spust na Puhancima skroz do Osječke zimske luke. Tu će biti neka prigodna predavanja, kao i predavanje koje nas čeka u biti u samu nedjelju, koje će biti uvertira za obilazak i Kopačkog rita. Tako da u biti velika populacija ronilaca u Osijeku, nije se još to dogodilo, pa idemo i to napraviti.
2: Neka tako onda i bude, ali do kolovoza svakako valja istaknuti da Osječki ronilački centar putuje Hrvatskom i svijetom i vi sudjelujete u različitim ekološkim akcijama.
3: Tako je, u biti Čistimo podmorje, ambasadori smo ekologije, tako da gdje god ima potrebe odazivamo se i pomažemo našim kolegama ko što oni dolaze nama u susret. Jer to je jedna velika ronilačka obitelj i djelujemo kao cjelina.
2: Jednako tako znam da i s nestrpljenjem očekujete otvaranje gradskih bazena.
3: Naravno, kad dođe taj zimski period, naše aktivnosti se sele na gradske bazene, tako da možemo biti u pripremi i spremni, jer u biti natjecateljska sezona kreće već od 10. mjeseca, pa se trebaju pripremiti.
2: Eto, mnogo smo toga uspjeli proći u našem javljanju. Čestitamo na ovih 30 godina Osječkog ronilačkog centra. Naravno, popratit ćemo i današnje natjecanje ovdje u svom prvom izdanju na Osječkoj Copacabani. Evo, za sam kraj jedna pozivnica svim našim slušateljima, gdje vas sve mogu popratiti i naravno mogu li danas doći ovdje na Kopiku do podneva vidjeti kako to pravi ovi iskusni rone.
3: Naravno, popratiti nas uvijek možete putem naše Facebook stranice, a uistinu svi su biti dobrodošli, dođite, vidite, jer ovo je stvarno jedinstvena prilika i prvi put u povijesti da vidite kako se to radi, a možda i vi probate.
2: Oni najhrabriji će možda čak i uskočiti u bazen. Davore, toliko od leteća ekipa i mi ćemo isto testirati našu hrabrost i malo se osvježiti.
1: Naši slušatelji, naša ekipa na radiju očekuje ni manje ni više nego da Ivan Vuknić s nekom vodootpornom kamerom zaroni negdje pa nam donese najljepše moguće snimke tog ronjenja na našim društvenim mrežama, tako da i vidimo kako to izgleda, a ne samo da slušamo. Čestitke iz studija Ronilačkom klubu Osijek, a ako se ne možeš Ivane već nekako osvježiti sebe ili Magušića, evo, barem ponesi sljedeći put na Kopiku neki pištolj na vodu pa ga malo gažaj da dođe čovjek sebi, jer posla ima još, emisija traje do 15. Hvala na ovom javljanju.
2: Do slušanja ide jedan salto ravno vodu.

0: vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: U Hrvatskoj je 2025. godine rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 mališana, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski sa 116 rođenih i 81 umrlim. Prvo natjecanje u ronjenju na dah u povijesti Osijeka Copacabana Chill Dive održava nam se danas na Kopiki. Domaćin je Osječki ronilački centar. Natjecanje će okupiti vrhunske sportaše iz Hrvatske, ali i Mađarske i Srbije, među kojima su i višestruki svjetski rekorderi, a za najmlađe je pripremljeno i posebno revijalno natjecanje kako bi kroz zabavu upoznali ovaj sport. Predsjednik ronilačkog kluba Osijek Andrej Slivka.
2: Na Copacabana Chill Dive-u ove godine imamo 20 natjecatelja koji će pokušati zadržati dah što je duže moguće i u drugoj disciplini prijeći što je veću moguće udaljenost pod vodom. Ovdje je najvažnije i koncentracija, tehnika i kontrola tijela, a posebno nam je drago što sudjeluju i djeca, jer želimo pokazati da je ronjenje na dah u biti sport za sve generacije. Na kraju svi se zapravo bore protiv svojih granica. Uistinu svi su u biti dobrodošli, dođite, vidite, jer ovo je stvarno jedinstvena prilika i prvi put u povijesti da vidite kako se to radi. A možda i vi probate.
1: I prije prognoze, jedna zanimljivost iz glazbenog svijeta. Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dosegnuli prvo mjesto na britanskoj ljestvici, nakon što je njihov novi album postao 15. broj 1. Album Foreign Tongues sa 14 pjesama objavljen prošloga tjedna, kritičari već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere. Vrijeme. Danas će nam biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Prema kraju dana ponegdje se očekuju i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove i jači, dok će se dnevna temperatura kretati od 30 do 32 stupnja. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 52%, tlak 1010 hektopaskala, puši nam sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolona na prilazu Naplati Lučko u smjeru juga i kolona na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 6 km. Na autocesti A4 kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Njivica do Šmrike. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te čvorova Sveti Rok i Posedarje u smjeru juga. Na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na državnoj cesti D1 otežano se vozi kod Draganića zbog vode na kolniku. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 8 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Osječko-baranjska policija ulovila, odnosno traži nepoznatog prevaranta. A zašto? Naime, on je 63-godišnjak iz Đakova u lažnoj trgovini kriptovalutom oštetio za više od 20.000 eura. To je danas izvijestila policija. U želji da trguje kriptovalutom, 63-godišnji Đakovčanin nedavno je stupio u kontakt s nepoznatom osobom. Sumnja se da ga je prevarant lažnim prikazivanjem činjenica nagovorio da u nekoliko navrata uplati ukupno preko 220.000 eura na lažno prikazan korisnički račun. Eto, pazite kad se bavite novcem, barem kad su u pitanju kriptovalute. A inače, najnovija informacija kaže kako je u Osijeku trenutačno 32 Celzijeva stupnja.

11.35, malo surfamo po web stranici Radio Osijeka i pronalazimo sve ono što smo vam najavili, na što smo vas pozvali. Među ostalim, bit će toga još tijekom emisije, a evo za sada, za ovu jednu minuticu kratkog programa, najavljamo kako danas traju bizovačke ljetne večeri 2026. Jučer je bilo veselo, zabavno, a tako je i danas. Održava se turnir u odbojci na pijesku, Bayer Cup 2026. Pa onda turnir u waterpolu bizovački Bayer. Večeras u 19 sati se nastavlja turnir bizovačkih ulica u malom nogometu. U pola 8 je večer otvorenih vrata u kuriji Norman, izložba Bizovačko blago. U 8 na večer premijera kratkog filma 100 godina strasti i zajedništva. Nogometni klub BSK 100 godina slavi. I u 21 sat večeras u Bizovcu koncert Stjepana Jeršeka Štefa i tamburaškog sastava Žitna polja. Dobrodošli na bizovačke ljetne večeri.

Za one koji ne slušaju pozorno, vruće im je, 32 stupnja su u Osijeku, to smo rekli nedavno. Pozvali smo vas danas u Bizovac na Bizovačke ljetne večeri, ali dođite i na Oljk, na Osječko ljeto kulture, danas u kulturnom centru u sklopu Osijeku, u sklopu Osječkog ljeta kulture, drugi nastup festivala Euro Orchestris. Nastupaju tradicionalni orkestri iz Bugarske, Francuske, Brazila i Hrvatske. Zanimljivo. Dakle, danas u 20 sati u Osijeku, u kulturnom centru Osijeku, sklop Osječkog ljeta kulture. Nastupit će, kad su Hrvati u pitanju, Rapsodija iz Semeljaca i Centar tambura iz Požege. Sutra isti koncert, sličan nastup u 20 sati u Valpovu, u dvorcu Norman Prandau. A nakon što se gosti iz Bugarske, Francuske i Brazila prošeću poprilično po Osječko-baranjskoj županiji i održava ukupno 3 koncerta, idu u Požegu u utorak 21. srpnja, tamo će boraviti 5 dana i održati još 3 koncerta. Uživajte uz Međunarodni festival orkestara tradicionalne glazbe u sklopu festivala Euro Orchestris.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog novih žarišta afričke svinjske kuge i njezinog pojačanog širenja raste zabrinutost za domaću svinjogojsku proizvodnju. Bolest je to koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali zbog velike zaraznosti i visokog mortaliteta uzrokuje goleme štete u svinjogojstvu. Prema posljednjim podacima, zaključno s jučerašnjim danom, potvrđeno je ukupno 89 slučajeva izbijanja virusa, 44 u Osječko-baranjskoj te 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom jučerašnjeg dana je potvrđeno i još 12 novih žarišta, a do sada su 2822 svinje usmrćene. Te podatke na izvanrednoj konferenciji za novi...

0: 10 milijuna eura, no unatoč tomu pojedinci i dalje ozbiljno krše propise, čime izravno ugrožavaju hrvatsko svinjogojstvo. Oprimirio je to jučerašnjim scenarijem.
1: Je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, sam čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske. Zato pozivam sve druge, i veterinare i svinjogojce, da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: Ministar je najavio kako će pojačati kontrole veterinarskih inspektora na terenu, te će idućeg tjedna na novoj sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu predstaviti nove mjere za zaustavljanje širenja bolesti i očuvanje domaće proizvodnje.
2: Kako je najavila policija, tijekom vikenda na cijelom području policijske uprave Osječko-Baranjske u koordinaciji sa susjednim policijskim upravama provest će se pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje nedopuštene prisutnosti alkohola i droga u organizmu vozača te drugih prekršaja koji su uzročno posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća. Drugi po redu beach party bure kulture na Darđanskoj Đoli danas nam donosi turski dan. Kako kaže Mario Kuzman, predsjednik udruge Đola, posjetitelje očekuje bogat spoj orijentalne tradicije, kreativnih radionica i odlične ljetne zabave uz jezero.
3: Ono što danas pripremamo sa našim prijateljima iz Turskog kulturnog centra iz Zagreba je prekrasno veče koje već počinje od 18 sati na jezeru Đola. Pripremili smo tu razne radionice, tu imamo umjetničku radionicu Ebra, slikanje na vodi. To je posebna turska tehnika gdje šaramo po vodi posebnim papirom koje prelijepimo na površinu vode i onda dobijemo jedan prekrasan pejzaž. Dolazi nam i majstor kaligrafije da nam pokaže kako se to lijepo piše turskim krasopisom, što inače uvijek oduševi ljude. Vjerujem da će i danas, a naravno tu će biti bogata enojetnu ponuda. Naše kolege iz Turske nam donose originalne turske baklave, tursku kavu, turski čaj. Naravno, ne smijem zaboraviti, tu će biti udruga žena općine Darda koja će za nas pripremati langošice i naravno najveselije mjesto, a to je naš burešank gdje vas očekuje hladna cuga i osvježenje.
2: Ostajemo u Baranji jer svečani program u povodu Dana općine Bilje, Dana povratka, se nastavlja danas i to koncertom Stele Rade, Sebastijana i Benda te tamburaškog sastava Javor, uz naravno i bogatu gastro ponudu i prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Zabavni program i sajam će se održati na trgu Bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju od 18 sati, a ulaz na sva događanja za posjetitelje je slobodan. Nastavlja nam se danas i manifestacija Bizovačke ljetne večeri. Više o večernjem programu načelnik Srećko Vuković.
4: U 19 sati je nastavak turnira Bizovačke ulice u Malom nogometu ovdje kod osnovne škole i na asfaltnim terenima. U 19.30 ponovo mogu pogledati svi oni koji vole tradicijsku baštinu, etno baštinu, izložbu Bizovačko blago. I u 20 sati je premijera jednog kratkog filma pod nazivom 100 godina strasti i zajedništva. Posvećen je film nogometnom klubu BS koji proslavlja ove godine 100 godina. I u 9 sati na scenu dolazi Stjepan Jeršek Štef i tamburaški sastav Žitna polja.
2: Kreativna radionica za djecu pod nazivom Rođendanska razglednica Vinkovaca, mali čuvari svoga grada, održat će se uoči obilježavanja Dana grada Vinkovaca. Program je osmišljen kao priča kroz koju će djeca uz likovno stvaranje, kolaž papir te različite društvene i rekreativne igre u parku na svoj način poslati rođendansku čestitku te poruku ljubavi svome gradu. Kreativno druženje u parku Vinkovci počinje u 19 sati. A također u sklopu obilježavanja Dana grada Vinkovaca bit će održan i drugi sajam tradicijskih rukotvorina pod nazivom Baština za sutra. Manifestacija se održava u Središnjem parku na trgu Bana Josipa Šokčevića od 17 do 21 sat.
5: Vrijeme.
2: Danas će nam biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove jači, a najviša dnevna temperatura će se kretati od 30 do 32 stupnja. Upravo 32 i mjerimo u ovim trenucima u Osijeku, vlaga u zraku je 37%, tlak 1010 hektopaskala, puše nam i dalje sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.

0: Dobar dan.
1: 12.26, u odnosu na prošli sat, temperatura je porasla za 0.6. Ako vam to išta u životu znači, ako je 32 ili 32.6, baš vas briga, vruće i odvratno, ali vlaga nije tako strašno, 37%, tako da ne bi trebalo biti tako baš neugodno, jer barem nije sparno ako ništa, ako je već vruće. Nadam se da ste pronašli neke mjesto u hladu, nadam se da u tom hladu imate vaše kvalitetne mobitele ili fotoaparate i da onda lijepo, ako ste negdje u nekoj prirodi, fotografirate i pravite najljepšu moguću seosku fotografiju ili ruralnu fotografiju. Nema to veze baš sa selom puno, ima, ali ne baš potpuno. Zašto? Zato što ako volite fotografirati, ako volite selo i prirodu, onda biste se mogli prijaviti na natječaj i to na Agroklubov izbor Rural Foto. Traži se najbolja seoska fotografija. Na Rural Foto došlo je već oko 300 fantastičnih kadrova koji slave ljepotu i autentičnost života na selu. Do kada traju prijave? I kako svi zaljubljenici u fotografiju i ruralni prostor mogu konkurirati za vrijedne nagrade, saznao je naš Ivan Vuknić u razgovoru s članicom organizacijskog odbora Svjetskog kongresa agrarnih novinara, Viktorijom Đukić.
2: Četvrtu godinu za redom Agroklub organizira Rural Foto. Prijave su vrlo jednostavne. Za početak svaki korisnik treba biti punoljetan i prijavljen na naš portal. Postavlja se fotografija sa hashtag Rural Foto i sa hashtagom odgovarajuće kategorije, kojih je 4. To ne mora biti fotografirano sa nekakvim profesionalnim fotoaparatom. Može biti fotografirano mobilnim telefonom ili evo čak i dronom.
3: Što se tiče tih fotografija, spomenuli ste da su one svakako dopuštene i ako su amaterske, ali se naglasak stavlja najviše na onaj ruralni dio. Što sve to podrazumijeva?
2: Znači 4 kategorije, selo, priroda, životinje i proizvodnja hrane. Sve što ima veze sa ta 4 motiva dolazi u obzir. Fotografije koje su nam već pristigle su zbilja kreativne i svake godine nas oduševe. Nagrada je 500 eura po korisniku. Naravno, ona fotografija koja bude imala najviše broja lajkova na društvenoj mreži Klub osvaja nagradu publike, odnosno GoPro kameru 13.
3: Ali tu je i nagrada stručnog žirija, imat ćete ukupno 40 finalista.
2: Tako je, znači imamo naš stručni žiri koji odabire top 40 fotografija, znači 10 fotografija po kategoriji. I te će se fotografije moći pogledati u sklopu IFAI kongresa koji se odvija ove godine u Osijeku i bit će znači proglašenje pobjednika 16. rujna. To će biti onako malo svečaniji dio gdje dođu pobjednici koji budu prethodno zapravo obaviješteni o tome da su pobjedili i to bude eto baš onako simpatično.
3: Što sve uspije zapaziti oko stručnog žirija? Traži li se da ta fotografija najbolje dočara nekakav trenutak, određen motiv ili da bude pejzažno lijepa?
2: Pa evo možda zapravo čitav taj sklop što ste naveli, ali najvažnije je zapravo da fotografija ima dušu. A mi evo smatramo da hrvatsko selo zbilja ima dušu. Zapravo ovim natječajem mi želimo ljudima prikazati da je bitno selo i da je bitna proizvodnja hrane i da više dovedemo do izražaja zapravo seoski život koji je možda pomalo danas i zapostavljen jer svi bježe u grad, ali zapravo mislimo da je selo dosta bitno za jednu zajednicu.
3: Dotaknuli ste se već i komponente društvenih mreža. Volio bih istaknuti to da fotografije koje budu i na natječaju Rural Foto najčešće završe na jednom dobrom glasu, odnosno u mnoštvu klikova, dijeljenja, lajkova.
2: Pa da, naravno, mislim, danas je viralnost jedna normalna stvar, tako da evo, svoje fotografije, naravno, ljudi dijele i žele se pohvaliti svojim kadrovima, ali evo, mi zbilja usmjeravamo na našu društvenu mrežu Klub, jer tamo zbilja mogu evo osvojiti i nagradu. Ja često kažem da ih zapravo par klikova dijeli od 500 eura.
3: Pa to je jedan dobar klik koji nekoga može lijepo koštati, tako ćemo svakako reći. Evo za sam kraj pozivnice još jedna svim našim slušateljima, do kada će potrajati prijave i kada možemo očekivati tu veliku izložbu.
2: Pozivamo sve ljubitelje u ruralni kraj i u fotografiju, bilo da su amateri ili profesionalci, da se prijave na Rural Foto 2026. godine, da nam pokažu ljepote svoga ruralnog kraja i da tako evo možda i napune svoj džep. Svoje fotografije mogu prijaviti do 31. kolovoza do 23:59 na našu društvenu mrežu Klub, ali evo ako postoje bilo kakva pitanja ili nedoumice, neka samo u Google napišu Rural Foto 2026, tako da evo moći će vidjeti sve potrebne informacije, a zapravo i mi smo tu, imamo znači naše društvene mreže, pa ako neko ima bilo kakvo pitanje, mi smo tu da odgovorimo na njega.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Samo jučer je zabilježeno 12 novih žarišta. Stanje je vrlo ozbiljno, poručio je to s izvanredne konferencije za novinare u Vukovaru resorni ministar David Blajčić, te svinjogojce ponovno pozvao na strogo poštovanje biosigurnosnih mjera.
2: Pozivam sve druge, i veterinare i svinjogojce, da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti koje nam se događaju moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i to činjenica je da moramo pojačati, nema te inspekcije koja može biti na svakoj farmi, u svakom trenutku, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
0: Više od 800 šumskih požara i dalje gori u Kanadi, oko 200 ih nije pod nadzorom, zeljom se širi i dim koji je prešao i granicu i zagadio američke gradove. Kvaliteta zraka u Detroitu više je dana najgore.

0: godine.
1: I would say this is potentially worse.
2: Rekao bih da ovo možda još gore. Kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše. I trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
3: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
0: A uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva Donald Trump se obratio javnosti i to zajedno s predsjednikom FIFA Giannijem Infantinom. Poručio je da bi SAD ponovno trebao biti domaćin natjecanja. Trump će sutra i biti na utakmici finala između Španjolske i Argentine. Američki predsjednik se našao u središću skandala nakon što je navodno zvao Infantina kako bi se poništio crveni karton jednom od američkih igrača. Dvojica prijatelja, Trump i Infantino, u obraćanju javnosti su razmijenili pohvale zbog, kako kažu, do sad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
4: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
0: A večeras u Miami utakmica za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu i igraju Engleska i Francuska s početkom u 23 sata. Evo što su uočenje rekli izbornici Thomas Tuchel te Didier Deschamps.
5: Nobody wants to be in this game.
6: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: Vrijeme. Subota će nam na istoku proteći u djelomice sunčanom vremenu s promjenjivom naoblakom, no prema kraju dana ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženijim. Temperatura će se kretati od 30 do 32 stupnja, a u Osijeku prema posljednjim podacima mjerimo i više od toga, 33 stupnja, vlaga u zraku je 37%, tlak 1010 hektopaskala, a puše nam i dalje sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 13.09. u Hrvatskom autoklubu trebao bi nas čekati Zvonimir Vogrinc. Dobar dan, je li sve u redu s vezom telefonskom prvo?
2: Čujemo se, dobar dan.
1: Odlično, a što je s vozačima, što je s cestama, što je s prometom, vruće i nadam se da nisu baš tako neke gužve.
2: Pa ima dosta kolona i zastoja, bilo je i nešto prometnih nesreća, vozila koja su se zapalila, dosta dinamičan promet tijekom cijelog današnjeg dana. Vrlo gust, dakle, promet i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 kolona na prilazu naplati Lučko u oba smjera duga je oko 1 km. Na naplati Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te između tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj, na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 8 km. Imamo kolonu na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru otoka Krka. Ona je duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu vozi se usporeno između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke. Usporeno ide i kroz zonu radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Prometna je nesreća na državnoj cesti 3 u Lišnici između Duge Rese i Jarče Polja. Tamo se vozi jednim prometnim trakom na izmjence, a na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka je između čvora Križišće i Omišlja u smjeru kopna od Njivica. Rekao sam, gužva je na Bajakovu, tamo su trenutno višesatna čekanja, dakle, u graničnom prometu, ali nije to jedini, naravno, granični prijelaz sa čekanjima. Gužve danas zapravo na svim prijelazima, ali evo, Bajakovo najduže. Imamo 3 sata čekanja na Tovarniku i Principovcu, izlazak također iz zemlje putnički, Gornji Varoš 2 sata, dakle oni koji moraju preko granice neka se naoružaju sa strpljenjem. U pomorskom prometu u prekidu katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, ostale plove redovito, no i ovdje su naravno zbog povećanog priljeva vozila i putnika moguća duža čekanja.
1: Pravila za poći na more ili vratiti se kući nema, to tako, kao i uvijek, nikad se ne zna kad ćete završiti u nekoj gužvi.
2: Dobro, ja bih uvijek radije krenuo na more nego se vratio kući. Eto, nekako mislim da ne bi trebalo biti nervoze kada se odlazi na godišnji odmor, dakle pred vama je cijeli godišnji odmor i tih sat dva koliko ćete možda zapeti negdje na cesti u nekoj koloni ne bi trebalo predstavljati razlog da se zbog toga vraćate kući.
1: Jedino baš na 33 stupnja, negdje na Bajakovo, ako idete u Grčku recimo, nije baš ni malo ugodno, ali...
2: Dobro, to su granični prijelazi, to je sasvim druga priča, to
1: jasno.
2: Teško čekanje.
1: Zvonimire, hvala lijepa na informacijama, puno sreće i sretan put svima koji putuju. Pozdrav svima vama u Haku.
2: Hvala i vama, pozdrav.

subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija po

0: HDZ je pod ulaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Promijenit ćemo ekonomski model kako bismo osigurali rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene. To su danas iz Virovitice poručili Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, koordinatorica Možemo Sandra Benčić i saborski zastupnik Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice. Oni su u Virovitici s građanima razgovarali u sklopu izložbe Stopama Plenkovićeve inflacije o mjerama za borbu protiv nje. Više o tome poslušajte u našim informativnim emisijama, potražite, evo pročitajte na web stranici Radio Osijeka, ja malo tako tražim, a mi ćemo o jednoj aktualnoj temi, isto je vezana za poljoprivredu. Danas iz Vukovara potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je na izvanrednoj konferenciji za novinare kako je stanje s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj vrlo ozbiljno, te dodao kako je samo jučer otkriveno 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana tijekom jednoga dana zabilježeno je 18 novih izbijanja afričke svinjske kuge. Trećina od ukupno 89 zabilježena je u posljednjih nekoliko dana i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Rekao je Vlajčić i dodao kako je jučer lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih identifikacijskih oznaka došle u Jalžabet u okolicu Varaždina i time spriječio moguću katastrofu. Poziva veterinarske inspektore na pojačan nadzor gospodarstava, a uzgajivače i lovce na pridržavanje svih biosigurnosnih mjera koje su i njihova zakonska obveza. Idućeg tjedna bit će održana i sjednica nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, te će biti donesene i nove mjere za spas domaćeg svinjogojstva. To je najavljeno danas na konferenciji za novinare u Vukovaru koju je izvanredno sazvao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Od HAPIH-a i savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede ćemo zatražiti potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji, pa i prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, iako su se one izanalizirale prošlom valu, prošlu jesen, ali ako postoji potreba ići će se i tamo. Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe. S Hrvatskim lovačkim savezom ćemo održati jedan hitan sastanak kako bismo zatražili dodatno uključivanje svih lovaca iz cijele Hrvatske koji su raspoloživi za pomoć u jedan pojačani odstrel divljih svinja. Podsjećam da sam naredbom propisao potpuni odstrel divljih svinja na području svih 5 slavonskih županija. Tražit ćemo od njih i redovita tjedna izvješća o poduzetim svim aktivnostima i radnjama kako bismo u stvarnom vremenu mogli pratiti gdje je najveći rizik, gdje je najveće kretanje populacije divljih svinja. Od Državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.

0: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.
1: 14. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, upozorio je to ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Posljednjih dana zabilježena je većina od 89 do sad potvrđenih slučajeva koji su otkriveni u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer kod Varaždina je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije. Kamione s oznakama Belog Manastira i Osijeka otkrila je veterinarska stanica koja je zatim na mjesto događaja i Jalžabet uputila svojeg ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša. On je u dnevniku HTV-a opisao događaj.
3: Ja sam na taj poziv došao, vidio sam ta tri kamiona. Jedan kamion je već ulazio u farmu i onda sam ih zamolio da ne istovaruju svinje, da mi pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet iz Slavonije do Varaždina skoro. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
1: Stranka MOST zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje te ostale zaposlene u sustavu. Priopćenje su poslali nakon što su u javnosti proteklih dana govorilo o problemima sa spremačicama u KBC-u Zagreb, kojih sve više nedostaje, uz ostalo i zbog malih plaća. MOST odbacuje parcijalno i improvizirano rješavanje problema te traži cjelovite zahvate. Ako se to ne dogodi, MOST poručuje da će takvu vladinu politiku označiti kao svjesno održavanje nepravde te ugrožavanje sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima. U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece te je umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak prirodni prirast je ostao negativan, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku.

0: a gotovo svaki treći završi razvodom. Američki predsjednik Donald Trump je najavio da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iste zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 800 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to sada morati kompenzirati carinama. Trumpu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
1: I truly believe. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: Vrijeme. Bit će nam danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, no prema kraju dana ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove i jači, a dnevna temperatura do 32 stupnja. U Osijeku prema posljednjim podacima mjerimo i više od toga, 33. Vlaga u zraku je 38%, tlak 1010 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Nama su i dan i tjedan i mjesec i godinu pokvarili suci i VAR na svjetskom prvenstvu, ali eto, što da radimo, tako je to moralo valjda biti. Za koju godinu nadamo se povratku vatrenih tamo gdje im je mjesto, na svjetski vrh. A kad smo već kod svjetskog nogometnog prvenstva, znamo da ga je ostalo jako malo. Mjesec dana vrhunskog nogometa, iznenađenja, emocija i utakmica privodi se kraju. Sutra će se od 21 sat po našem vremenu u Njujorku za naslov svjetskog prvaka boriti Španjolska i Argentina, a danas od 23 sata u Majamiju igra se borba za treće mjesto između Francuske i Engleske. Hrvatska je, tužno podsjećamo, sa svjetskog prvenstva ispala u 16. finala nakon 2-1 poraza od Portugala, kada je, podsjetimo, sudac poništio Guardiolov gol zbog VAR-a koji je detektirao Matanovićev dodir lopte glavom, odnosno kosom, jeli dlakom. Iako vatreni nisu osvojili odličje, utakmice reprezentacije prvenstva pratile su se diljem Hrvatske. Po čemu će Osječani pamtiti ovo svjetsko nogometno prvenstvo i što očekuju od finalnoga ogleda? Pitao ih je Ivan Vuknić.
1: Pa ja sam navijala za naše, naši su jako dobra ekipa. Bila sam presretna što su vodili, ali bila sam razočarana u zadnje kad su igrali sa, mislim, za Portugal. Mislim da nije bilo ono u redu što je bilo što se tiče suca.
2: Je li tu trebalo dosuditi drugčije?
1: Trebalo je drugačije dosuditi, sigurno.
2: Kako ocjenjujete sveukupnu igru hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu?
1: Najveća ocjena desetka, najveća.
2: Zlatko Daleža Dušo više nije izbornik, imamo novog Slavena Bilića.
1: Jako je dobar bio Zlatko Dalić, ali uvjerena sam da će i Slaven Bilić ići njegovim stopama.
3: Cijeli razred je moj navio i ja baš nisam, ali malo sam govorio da se smije, sad su se bili svađali ko će pobijediti neki.
2: Po tvojom mišljenju, kakva je bila hrvatska nogometna repka? Jesmo li mogli bolje?
3: Ne znam, mogli smo možda, ali ništa, nismo uspjeli. Možda nešto namjerno napali da izgubimo.
2: Sutra igraju Španjolska i Argentina u finalu, što misliš ko bi mogao pobijediti?
3: Španjolska.
4: Pa ove godine ću pamtiti po diskvalifikaciji, kad gledam zašto smo izgubili sa Portugalom i po suđenju.
5: Ali to nije u redu, samo da znate, jer taj sudac uopće nije dobro to dosudio.
4: To nije onda sport, to je, tako sad kad je gledamo politika više, tako i ta je, FIFA da više nije uopće, nema više, mislim, pravičnosti i sve. Ali najviše me smeta još od toga što naš HNS nikakvu prosvjednu notu nisu uputili. Kad gledate, jedan Ronaldo išao provjeravati sa sucem u VAR sobu da li je to je tako ili nije.
5: Moj tata je bio nogometaš, igrao je u Interu. Ja znam kakav je nogomet bio nekad, danas više nema nogometa.
2: Kako ocjenjuje te igranje ove godine naše repke na svjetskom prvenstvu?
4: Po meni su bili dečki jako dobri. Sve su dali što su mogli.
5: Trude se i stvarno su dobri. Samo vidite kako ih omaložavaju. To je najgora stvar na svijetu.
6: Nije baš nešto spektakularno bilo, evo moram priznat.
2: Kako ocjenjujete našu hrvatsku nogometnu reprezentaciju ove godine i poraz?
6: A moglo biti puno bolje. Šta je, je.
2: Jesmo li bili zakinuti za nešto?
6: Jesmo. Da, bili smo dosta zakinuti, to je.
2: Kakav rezultat sutra predviđate? Veliko finale, igraju Španjolska i Argentina. Tko bi mogao odnijeti trofej?
6: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam. Čini mi se da bi mogli oni dobiti.
7: Po Hrvatskoj našoj. Da su ispali nezasluženo. Sad taj Dalić odlazi, jel? Doće drugi. Ne možeš ništa ti kad su te velike sile. I to su nesazdušno. Nije dobro.
2: Jesu ona zakinule?
7: Nas, da. I penal onaj što je bio njihov prvi nije još trebao biti.
2: U finalu će igrati sutra Španjolska i Argentina. Kome predviđat pobjedu?
7: Ja volim da Španjolska pobjedi. Zato što nije mjesto na utakmicama za politiku. Što su dali taj transparent da su mali otoci ti njihovi vam tamo. Kakve to veze ima sa nogometom?
8: Nismo zasluženo ispali, a smo ispali kakav je cijeli sustav natjecaja, odnosno konsultira se taj VAR, pa tako smo i mi prošli. Ljudski faktor je ključan.
2: Građani nam kažu da ima dosta uplitanja politike u sport. Što vi mislite?
8: A mislim da se svakako preferiraju favoriti, da se velike države također favoriziraju. Mi smo donekle igrali na svoju kartu kako smo i trebali. Pokazalo se baš da upletanje politike i sveg drugog što nema veze s sportom je bilo ključno za ispadanje naše reprezentacije.
2: Zlatko Dalić je otišao, novi izbornik je Slaven Bilić, vaš komentar na to?
8: Zlatko Dalić je otišao, Slaven Bilić je sjajan, očekujem da će i dalje uspješno voditi reprezentacije. Prognoze ne bi davao u daljim uspjesima Hrvatske, međutim lijepo je što se zalaže i to očekujemo od njega.
2: I za sutra tko bi mogao pobijediti, Španjolska ili Argentina?
8: Evo, po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: Kako će biti danas i sutra ne znamo, jer stvarno su ove godine u svjetskom prvenstvu prva četiri mjesta zasluženo, na njih su došle četiri fantastične reprezentacije. Znamo da će španjolski kralj Filip VI i premijer Pedro Sanchez prisustovati finalu svjetskog nogometnog prvenstva, no argentinski predsjednik Javier Milei neće u Sjedinjenim Državama bodriti svoju reprezentaciju i to zbog praznovjerja. Kraljevska obitelj Španjolska najavila je kako će kralja Filipa VI na putovanju u Ameriku pratiti kraljica Leticija i njihove dvije kćeri, prijestolo nasljednica Leonor i infanta Sofija. Argentina se bori za četvrti naslov svjetskog prvaka u velikom finalu prvenstva, no ovaj će put morati se snaći bez potpore predsjednika Mileja. Na pitanje novinara hoće li otputovati u SAD na utakmicu, Milei je odgovorio ne, definitivno ne. Rekao je da će finale pratiti kod kuće kao i prethodne utakmice, te je potvrdio da je to dio svojevrsnog rituala da bi svojim suigračima donio sreću. Otkrio je da će u sklopu istog rituala odjenuti istu jaknu. Novinarima je ispripovjedao da ju je skinuo u četvrtfinalu protiv Švicarske i da su tada primili gol, a onda je eto odlučio ponovno obući jaknu i od tada je argentinski predsjednik ne skida sa sebe. Specifični rituali, poznati kao kabales, dio su argentinske nogometne kulture za brojne navijače. Oni strogo vjeruju da određeni ponavljajući postupci ili predmeti utječu na pobjedu, često gledaju utakmice na istome mjestu ili pritom odjevaju istu odjeću. Milei je rekao da će predsjedničku palaču staviti na raspolaganje momčadi pobjede li u nedjelju. E sad, vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Večeras budite uz HTV, naravno i Hrvatski radio, jer pratimo i utakmicu za treće mjesto, a naravno sutra utakmicu svih utakmica svjetskog prvenstva u SAD-u, odnosno u Americi i Meksiku, Argentina, Španjolska u 21 sat.

Jedna od meni najomiljenijih pjesama, a vjerojatno bi kažu i pjesma, možda jedna od onih za sva vremena, jeli? 29 stupnjeva u Osijeku, naoblačilo se, nažalost, svih onih koji vole sunce i koji su odlučili nigdje i uspjeli u tome pronaći nekakvo osvježenje. Međutim, još uvijek je vrlo, vrlo toplo, 29 celzijevih stupnjeva. Ono što znamo, odnosno što su nam meteorolozi predvidjeli za sutra, sutra će biti promjenjivo oblačno, povremena sunčana razdoblja i nestabilno. Mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi ponajprije u noći i ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. Temperatura zraka sutra ujutro 18 do 20, najviše dnevna kao i danas između 29 i 33. U središtu smo ljeta, pa ono, ako nemate što drugo i pametnije, lijepo se rasplešite, recimo ovako uz Bee Gees-e. Znamo kako se to nekad radilo, možda može služiti vama kao nekakav način osvježenja. Mladen Badurina i Dario Šariris su bili za tonskim pultom, Vlatko Franjin vam čita vijesti, dežurni leteći, Ivan Vuknić, Davor Magušić su popunili naše radijsko vrijeme od 10 do 15, a glazbu je birao Vanja Hrvoje Dražić. Uz ovu brojnu ekipicu, evo, od vas se oprašta i Davor Lončarić. Čujemo se nekom drugom zgodom već u ponedjeljak u 10 i nešto u emisiji Dobar dan, istoj kao što se zove i ova. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Mreža Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigarete. Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog novih žarišta afričke svinjske kuge i njezinog pojačanog širenja raste zabrinuto za domaću svinjogojsku proizvodnju. Bolest je to koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali zbog velike zaraznosti i visokog mortaliteta uzrokuje goleme štete u svinjogojstvu. Prema posljednjim podacima, zaključno s jučerašnjim danom je potvrđeno ukupno 89 slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge, 44 u Osječko-baranjskoj te 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom jučerašnjeg dana je potvrđeno još 12 novih žarišta, a do sada su 2822 svinje usmrćene zbog te bolesti. Te podatke na izvanrednoj konferenciji za novinare u Vukovaru iznio ministar David Vlajčić, koji je ponovno pozvao svinjogojce na strogo pridržavanje biosigurnosnih mjera, ključnih za stavljanje kuge pod kontrolu. Javlja Mirta Milas.
2: Ministar Vlajčić istaknuo je kako je država od 2023. do danas za suzbijanje bolesti i jačanje biosigurnosti uložila više od 50 milijuna eura. No unatoč tomu pojedinci i dalje ozbiljno krše propise, čime izravno ugrožavaju hrvatsko svinjogojstvo. Oprimjerio je to jučerašnjim scenarijem.
3: Je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, sam čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske. Zato pozivam sve druge, i veterinare i svinjogojce, da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
2: Ministar je najavio kako će pojačati kontrole veterinarskih inspektora na terenu, te će idućeg tjedna na novoj sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu predstaviti nove mjere za zaustavljanje širenja bolesti i očuvanje domaće proizvodnje.
0: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija, koju su danas predstavili u Virovitici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ističe da je HDZ podilaženjem i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Poručio je i da Hrvatska treba promijeniti postojeći politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
4: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici,

0: Odmah je stigao i odgovor HDZ-a i to od virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.
1: Ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
0: Prvi put je u Osijeku održano otvoreno klupsko prvenstvo u ronjenju na dah Copacabana Chill Dive. Na osječkim bazenima se okupilo 20 natjecatelja koji su odmirili snage u atraktivnim bazenskim disciplinama, ali i najmlađi koji su imali priliku kroz prigodan program upoznati se s ovim sportom. Natjecatelji su se okušali u statičnom ronjenju, odnosno zadržavanju daha na površini, dinamici s perajama i bez peraja, te disciplini s monoperajom. Evo što su o samom natjecanju, ali i dojmovima rekli instruktor ronjenja Andrej Slivka te Katarina Kušić iz riječkog ronjelačkog kluba Ocean.
2: To je nešto novo i plan je da bude tradicionalno. Ukratko, jedan udah, jedna prilika i pomicanje vlastitih granica. Znači, prvi put u povijesti doveli smo natjecanje u ronjenju na dah u Osijek.
3: Ronjenje na dah, ja mislim da je poseban sport zato što ne ovisi o adrenalinu i ne ovisi o tome koliko puno možeš forsirati, nego ovisi o tome koliko si opuštena, koliko si dobro sama sa sobom.
0: Drugi po redu beach party bure kulture na Darđanskoj Đoli danas nam donosi turski dan. Kako kaže Mario Kuzman, predsjednik udruge Đola, posjetitelje očekuje bogat spoj orijentalne tradicije, kreativnih radionica te odlične ljetne zabave uz jezero.
4: Ono što danas pripremamo sa našim prijateljima iz Turskog kulturnog centra iz Zagreba je prekrasno večer koje već počinje od 18 sati na jezeru Đola. Pripremili smo tu razne radionice, tu imamo umjetničku radionicu Ebra, slikanje na vodi. To je posebna turska tehnika gdje šaramo po vodi posebnim papirom koji prelijepimo na površinu vode i onda dobijemo jedan prekrasan pejzaž. Dolazi nam i majstor kaligrafije da nam pokaže kako se to lijepo piše onim turskim krasopisom, što inače uvijek oduševi ljude. Vjerujem da će i danas, a naravno tu će biti bogata enojetnu ponuda. Naše kolege iz Turske nam donose originalne turske baklave, tursku kavu, turski čaj. Naravno, ne smijem zaboraviti, tu će biti udruga žena općine Darda koja će za nas pripremati langošice i naravno najveselije mjesto, a to je naš bure šank gdje vas očekuje hladna cuga i osvježenje.
0: Ostajemo u Baranji jer svečani program u povodu dana općine Bilje se nastavlja i danas i to koncertom Stele Rade, Sebastijana i Benda te tamburaškog sastava Javor uz bogatu gastro ponudu te prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Zabavni program i sajam će se održati na trgu Bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju od 18 sati, a ulaz na sva događanja za posjetitelje je slobodan. A nastavlja nam se danas i manifestacija Bizovačke ljetne večeri. Više o večernjem programu, načelnik Srećko Vuković.
5: U 19 sati je nastavak turnira Bizovačke ulice u malom nogometu, ovdje kod osnovne škole i na asfaltnim terenima. U 19.30 ponovo mogu pogledati svi oni koji vole tradicijsku baštinu, etno baštinu, izložbu Bizovačko blago. I u 20 sati je premijera jednog kratkog filma pod nazivom 100 godina strasti i zajedništva, posvećen je film nogometnom klubu BS koji proslavlja ove godine 100 godina. I u 9 sati na scenu dolazi Stjepan Jeršek Štef i tamburaški sastav Žitna polja.
0: Sport. Večeras u Majamiju utakmica za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu između Engleske i Francuske koja počinje u 23 sata. Evo što su uoči nje rekli izbornik Thomas Tuchel te Didier Deschamps.
6: Nobody wants to be in this game.
7: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: Vrijeme. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda,

0: Osijek u trenutačno mjerimo 22 stupnja, vlaga u zraku je 91%, tlak 1011 hektopaskala, puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Vrijeme sutra na istoku zemlje će nam biti gotovo identično današnjem. Promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja te nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, i to poneprije u noći i ujutro te onda ponovno navečer. Vjetar će biti slabo umjeren sjeverozapadni i sjeverni, navečer prolazno i jak. Jutarnja temperatura se očekuje između 18 i 20 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti kao i danas između 29 i 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Pozdrav veliki svima, posebno izdanje Top liste spremno je, a s vama su Dario Šariri za tonskim pultom i voditeljica domaće Top liste Danijela Horvatić. O čemu se radi, zašto posebno izdanje, pa slušate veliki presjek domaće Top liste za prvu polovicu ove nam godine. Prošli smo kroz mjesece opasnih hitova i pjesama koje jednostavno niste mogli izbaciti iz glave, a godinu je spektakularno otvorio Jako Jozinović sa Poljem ruža, tako zasio na on već u prva dva tjedna siječnja. No onda stiže Matija Cvek i emotivnom bombom Sjećam se preuzima vrh do kraja mjeseca. Onda smo veljaču opasno zapalili sa Grše i Mijač, čiji je zajednički mega hit Sante držao broj 1 dva tjedna za redom. A onda pa ponovo on. Jakov Jozinović vratio se u punom sjaju sa pjesmom Ja volim i tako zaključava vrh liste kroz cijelu kasnu veljaču i ožujak. Tako da evo, ostanite uz nas jer u nastavku slušamo brojeve 1 u pregledu prve polovice 2026. A neke sam već i najavila. Jakov Jozinović, Matija Cvek, Grša i Mijač i ponovno Jakov Jozinović.

Ste tu na vašoj omiljenom frekvencijama, slušate domaću top listu, nešto malo drugačije, no top liste nisu samo brojevi jedan. Prva polovica ove godine donijela nam je i one pjesme koje možda nisu zasile na sam tron, ali su doslovno izgorjela u eteru i na zvučnicima, pa prvo senzacija, evo lagano ih čujemo, Lelek i njihova Andromeda. Donijeli su nam i sjajno 15. mjesto u finalu Eurovizije, a radijske postaje rado su i često vrtile ovaj singl. A što reći za splitskog kralja Rime, Vojko V i njegova Vlaga, nisu bili službeni broj 1, ali internet kaže drugačije. Pjesma ima više od 2,5 milijuna pregleda na YouTube-u. Pa koja je od ove dvije koje sam najavila vama češće na repeatu? Lelek ili Vojko?

Slušate posebno izdanje domaće top liste, mjesec ožujak, ponedio je pravo neizvjesnost i smjenu generacija na samom tronu, gdje se broj 1 mijenjao svaki 7 dana. Tako je 14. ožujka vrh osvojio Martin Kosovec sa singlom Gracia Signore, pa tjedan dana kasnije 21. ožujka prvu poziciju preuzima Nina Badrić sa emotivnom pjesmom Nismo djeca, dok je ožujski niz na samom kraju mjeseca 28. ožujka zaključio dubrovački band Silente sa uspješnicom Ništa drugo.

Slavoni, iako nisu bili na samom broju jedan, slavonski glazbenici doslovno su zapalili radijski eter ove godine. Naša Osječanka Mija Dimšić očarala nas je pjesmom Zbog tebe sa hvaljenog albuma Negdje u ravnici. Mija je izjavila kako je ovaj album njezina velika želja koju je sama sebi ispunila, fokusirajući se na slavonske balade i emocijama natopljene pjesme svog rodnog kraja. Odmah uz nju, moćna kombinacija, Pero Galić, Hojsak i Novosel sa hitom Rano je, što ujedno i genijalna uvertira u solo album Pere Galića, koji publika

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija, koju su danas predstavili u Virovitici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ističe da je HDZ podilaženjem i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Poručuje da Hrvatska treba promijeniti postojeći politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene.
2: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
0: Odmah je stigao i odgovor HDZ-a i to od virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.
3: Ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, svi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Blajčić iz vanredne konferencije za novinare poručio je da je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je i da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
4: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: Američki predsjednik Donald Trump je najavio kako će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iste zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 800 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Trumpu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
5: I truly believe. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
1: Vrijeme.
0: Prema posljednjim podacima u Osijeku mjerimo 26 stupnjeva Celzijevih, vlaga u zraku je 90%, tlak 1011 hektopaskala, puše sjeveroistočnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra nas očekuje na istoku promjenjivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja, te i dalje nestabilno. Mjestimice se očekuju kiše i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji ponajprije u noći i ujutro, te onda ponovno navečer. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, navečer prolazno i jak, jutarnja temperatura od 18 do 20, dok će se najviša dnevna kretati između 29 i 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka.

0: Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Vosiljevo u oba smjera te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km. Na A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 2 km, a vrlo je gust promet u smjeru Otoka i na samom Krčkom mostu. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća duža čekanja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delać.
3: Hi, ja sam Ivana Kindl.
4: Ja sam Jacques Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Mirić i Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Gavrić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio

Travanj i početak svibnja protekli su u potpunom znaku pjesama s prestižnog 73. Zagrebačkog festivala. Ovaj festivalski bal na Samtron je 4. travnja lansirao upravo grupu Fluentes sa hvaljenim singlom Bezuvjetno, upravo smo ga čuli, a odmah nakon njih radijski eter osvaja Goran Karan, čija je festivalska balada Moje malo sve provela dva uzastopna tjedna na broju 1, 11. i 18. travnja. Veliki proljetni niz zaokružio je i Marko Kutlić, njegova pjesma Uzmi i drugi dio mene zasjela je na prvo mjesto 25. travnja i tamo je ostala tjedan dana kasnije 2. svibnja, potvrđujući status jednog od najvećih festivalskih hitova ove godine.

Već smo u svibnju, nastavak je donio osvježenje i povratak nekih od najomiljenijih domaćih pop rock imena. Grupa Vatra tako je sa singlom Razglednica osigurala vodeću poziciju u tjednima 9. i 16. svibnja. Odmah nakon njih 23. svibnja Song Killersi sa svojim prepoznatljivim groovom i hitom Superman preuzeli su definitivno radijski tron, odlična stvar. A da je svibanj bio mjesec žanrovske raznolikosti, dokazuje i sam kraj mjeseca 30. svibnja, kada je na prvo mjesto zasio band Kids from the Sky sa sjajnom elektropop uspješnicom Deluzija.

Oh my god, Kids from the Sky, Deluzija. A poseban trend koji je obilježio prvu polovicu ove godine je povratak kultnih domaćih melodija koje su osvježene za novu generaciju slušatelja. Ostvarile su ogroman radijski i streaming uspjeh. Uglavnom na plesne podije i radijske valove vratio se Boris Novković koji u suradnji sa Mančom predstavio moderni remiksom bezvremenskog hita Kuda idu izgubljene djevojke, čiji original datira još iz 1984. A istovremeno prava nostalgična bomba odjeknula eterom kroz suradnju Sandija Cenova i Dražana Zečića. Nakon punih 28 godina od objave jednog od najvećih dueta u povijesti hrvatske estrade iz 1998. Dovac je predstavio službeni nastavak pod nazivom Imali nade za nas, volim tu.

A sam završetak prve polovice godine i uvod u ljetnu sezonu donio je povratak ranijih rekordera i jedno legendarno rock ime na samom čelu liste. Početak lipnja ponovno je pripao singlu Mjesec na dlanu koji je ostvario golem uspjeh i proveo dva tjedna na broju 1, 6. i 13. lipnja. Martin Kosovec je zaista hit u ovoj godini, a tjedan dana kasnije, 20. lipnja, svoj drugi ovogodišnji broj 1 osigurava Matija Cvek sa ljetnim adutom Nisam taj. No, službeni završetak polugodišnjeg presjeka najavit ću odmah osim nakon Martina, Mjesec na dlanu i Matije Cveka, Nisam taj.

I službeni završetak polugodišnjeg presjeka spektakularno je zaključila opća opasnost. Njihova žestoka rock balada Nebo iznad nas zasjela je na čelnu poziciju 27. lipnja i tako najavila užareno glazbeno ljeto. Nadam se da ste uživali u ovom presjeku domaće top liste Top the Topa, kojeg je za vas pripremio urednik top liste Zvonimir Mandić.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Slušate veliki polugodišnji presjek inozemne strane top liste Top do topa za prvu polovicu 2026. Dario Šarir i Daniela Horaticu s vama, a mi vam donosimo zvukove koji su osvojili globalne top ljestvice, streaming platforme, klubove diljem svijeta. Prva polovica ove godine na inozemnoj sceni ponudila je uzbudljivu žanrovsku raznolikost, balansirajući između emotivnog sola, klubske elektronike, energičnog popa, a početak siječnja, točnije 10. siječnja, pripao je hvaljenoj britanskoj kantautorici Olivia Dean, čiji je single So Easy to Fall in Love donio profinjeni neo-soul zvuk na samo čelo ljestvice. E onda dinamični zaokret dogodio se tamo 17. siječnja, kada vodeću poziciju preuzima Dan suradnja, Kato featuring Jon sa energičnom električnim adutom Turn the Lights Off, koji je dominirao radijskim eterom i klubskim playlistama općenito. Siječanski niz na samom kraju mjeseca, 31. siječnja, triumfalno je zaključila Shakira. Njezin globalni hit Zoo instantno osvojio publiku i potvrdio njezinu neupitnu dominaciju na svjetskim top ljestvicama u prvoj polovici tekuće godine.

A veljača, veljača nam donosi kraljeve svjetskih arena. 7. i 14. veljače radijskim eterom u potpunosti vlada Bruno Mars. Njegova funk pop adut IG Smite, koji je držao broj 1 dva tjedna za redom i tako natjerao cijeli svijet na ples. No onda stiže najveća glazbena sila današnjice, druga polovica veljače, točnije 21. i 28. bila je rezervirana za Taylor Swift i njezin mega hit Opalite, koji je pomeo apsolutno sve streaming rekorde, kao i sve što ona izbaci, i tako zacementirao se na samom tronu. Evo dakle, opasan početak godine na stranoj listi i ostanite blizu jer

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Vlajčić iz vanredne konferencije za novinare je poručio kako je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
2: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija. Predstavili su je u Virovitici. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić poručili su među ostalim da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
3: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
4: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove u industriji.
0: Prvi je put u Osijeku danas održano otvoreno klubsko prvenstvo u ronjenju na dah Copacabana Chill Dive. Na Osječkoj Kopiki okupilo se 20 natjecatelja koji su odmjerili snage u atraktivnim bazenskim disciplinama, ali i najmlađi koji su imali priliku kroz prigodan program upoznati se s tim sportom. Evo što su o samom natjecanju, ali i o dojmovima, rekli instruktor ronjenja Andrej Slivka te Katarina Kušić iz Riječkog ronilačkog kluba Ocean.
5: To je nešto novo i plan je da bude tradicionalno. Ukratko, jedan udah, jedna prilika i pomicanje vlastitih granica. Znači, prvi put u povijesti doveli smo natjecanje u ronjenju na dah u Osijek.
6: Ronjenje na dah, ja mislim da je poseban sport zato što ne ovisi o adrenalinu i ne ovisi o tome koliko puno možeš forsirati, nego ovisi o tome koliko si opuštena, koliko si dobro sama sa sobom.
0: Drugi po redu beach party bure kulture na Darđanskoj Đoli danas nam donosi turski dan. Kako kaže Mario Kuzman, predsjednik udruge Đola, posjetitelje očekuje bogat spoj orijentalne tradicije, kreativnih radionica te odlične ljetne zabave uz jezero.
7: Ono što danas pripremamo sa našim prijateljima iz Turskog kulturnog centra iz Zagreba je prekrasno veče koje već počinje od 18 sati na jezeru Đola. Pripremili smo tu razne radionice, tu imamo umjetničku radionicu Ebra, slikanje na vodi. To je posebna turska tehnika gdje šaramo po vodi posebnim papirom koje prelijepimo na površinu vode i onda dobijemo jedan prekrasan pejzaž. Dolazi nam i majstor kaligrafije da nam pokaže kako se to lijepo piše onim turskim krasopisom, što inače uvijek oduševi ljude. Vjerujem da će i danas, a naravno tu će biti bogata eno i etno ponuda. Naše kolege iz Turske nam donose originalne turske baklave, tursku kavu, turski čaj. Naravno, ne smijem zaboraviti, tu će biti udruga žena općine Darda koja će za nas pripremati langošice i naravno najveselije mjesto, a to je naš burešank gdje vas očekuje hladna cuga i osvježenje.
1: Vrijeme.
0: Sutra će na istoku zemlje prevladavati promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja te i dalje nestabilno. Mogući su tako ponovno kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji ponajprije u noći i ujutro te ponovno onda navečer. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, navečer prolazno i jak. Jutarnja temperatura zraka će se kretati

To je dakle bila veljača, idemo sada u ožujak koji donosi fantastični žanrovski zaokret i potpuno novu energiju na samom vrhu. Prva dva tjedna 7. i 14. ožujka pripali su u suradnji francuski DJ Majstor Kungs i reper Theophilus London. Lansirali su nas među zvijezde sa ovim elektrofunk singlom Galaxy. Odmah nakon tog svemirskog plesa u drugoj polovici mjeseca eterom se preljava potpuno drugačija atmosfera. 21. i 28. ožujka tron čvrsto preuzima nadolazeća alt-pop senzacija Somber sa mračnim, ali nevjerojatnim i zaraznim hitom Humbreaker, koji je osvojio

0: Prva polovica 2026. na strane sceni donijela nam je i one pjesme koje nisu zasjele na sam tron, ali smo ih stalno vrtili. Prva vruća suradnja, britanski reper Dave i nigerijska R&B kraljica Tems udružili su snage u hitu Rain Dance. A što te kreći za globalni fenomen, K-pop kraljevi BTS ponovno su osvojili planetu, njihov ljetni hit Swim možda nije službeni broj 1 na našoj listi, ali je zabilježio milijunske streaming brojke. Dakle, slijede pjesme koje nisu bile na broju jedan, ali su se jako puno emitirale.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Stiže nam i travanj, donosi proljetnu eksploziju hitova na samome vrhu. 4. travnja tronosa emotivna moćna suradnja, britanski kant-autor Miles Smith i Nia Loran udružili su snage, rastopili eter sa singlom Jai Safe. Tjedan dana nakon njih 11. travnja megazvijezda Harry Styles sa novim pop-rock adutom American Girls. Onda se niz emotivnih singlova nastavlja 18. travnja zvijezda Alex Warren sa moćnom baladom Fever Dream. A za kraj travnja, u uvodu svibanj, točnije 25. travnja i 2. svibnja, radijski eter se pretvara u klubsku arenu jer pop kraljica Bibi Rex i kultni elektronički pioniri Faithless donose nam himnu plesnih podija New Religion, koja je provela 2 tjedna za redom na čvrstom broju 1.

Sad bi se trebali rasplesat novo, a super je. Sibana donosi potpunu žanrovsku revoluciju, nevjerojatna imena na samome vrhu. Prva dva tjedna, 9. i 16. svibnja, radijskim eterom u potpunosti vlada australske vizionar Kevin Parker, odnosno Tame Impala, čiji psihodelični pop rock adu Dracula hipnotizirao slušatelje i tako je držao broj 1 14 dana za redom. No odmah nakon toga, 23. svibnja, stiže nam modna pista u eteru, ikona popa Lady Gaga udružila je snage s repericom Doechii u klubskom megahitu Runway i lansirala se naravno na broj 1. A kraj mjeseca, 30. svibnja, bio je rezerviran za čistu emociju i vokalnu silu. Teddy Sims nas je potpuno osvojio s novom soul pop baladom Mr. Novi Tol i tako je on zacementirao svoj status na samom vrhu liste, pa je to i jedan spektakularan uvod u ljetne mjesece koje ćemo slušati

Prva polovica 2026. na stranoj sceni donijela i one pjesme koje nisu bile na broju 1, ali smo ih voljeli, puštali, uživali. Evo, klubska suradnja, na primjer Sony Fodera, D.O.D. i vokalistica Poppy Baskom ujedinili su se u hitu Think About House, pa onda norveški kraj trovskih ritmova Kygo, Khalid i Griffin, Dance Bomba, Say My Love, koja se vrti na repeatu, a što već reći za povratak u velikom stilu. Latino diva Jennifer Lopez i David Geta udružili su snage i stvorili zarazni ljetni hit Say Me Tonight, koji je poharao streaming servise i radijske valove. Sve to, dakle, u nastavku ovog posebnog izdanja inozemne top liste Top da Top.

Lipan je donio eksploziju klubskih ljetnih ritmova, modernog pop roka, pravog festivalskog zvuka. Već na samom početku mjeseca 6. lipnja radijski tron osvaja Dara sa svojim zaraznim i moćnim hitom Bangaranga. Tjedan dana nakon toga, 13. lipnja, prvu poziciju preuzima princeza nove pop generacije Olivia Rodrigo, koja je sa energičnim i buntovnim pop roka dutom Drop Dead pomela apsolutno sve streaming rekorde.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, broj 1, 13.6. Plesni podi redefiniraju se 20. lipnja kada se na sam vrh penje nizozemski T-House dvojac Another u suradnji sa 54 Ultra i njihovim groove hipnotičkim hitom Talk to You. Dakle, ostaje još jedan broj nakon ovoga za kraj ovog posebnog izdanja Top Liste koji vam je pripremio Zvonimir Mandić, pa posljednji hit najavljujem odmah nakon Talk to You.

I službeni završetak prve polovice godine 27. lipnja pripada apsolutnoj himni ljetnih festivala i plaža. Hugel i Soto donijeli su nam moćni Afrohouse remix kultne stvari Jamaican Bam Bam, koji je zacementirao čvrsti broj 1 za palio zvučnike diljem svijeta. Iako je frazu Bam Bam Bam Bam prvi osmislio sastav Toots and Maytals davne 1966. Verziju koju danas svi znamo i čiji vokal čujemo u ovom remixu snimila jamajčanska ikona Sister Nancy 1982. Evo dakle, hvala što ste bili uz nas, pratili ovaj veliki presjek inozemne scene na listi Top the Topa. Ostanite i dalje uz naš val, uživajte u ljetu i ne zaboravite, najbolja glazba i dalje stanuje upravo ovdje.

0: magazin uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Zlatko Čajo. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 1967. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo 10 godina napred, pa ćemo biti u 1977. Emisiju će otvoriti američka grupa Eagles, koja je osnovana 1971. u LA-u i u toj početnoj postavi sudjelovali do 1980. Imaju 5 hitova broj 1 na Billboardu, a sad će nam izvesti svoj najveći uspjeh, a to je pjesma Hotel California, Grammy-em nagrađeni single kao pjesma godine. Poslije toga slijedi hit It's So Easy, glazbenice Linda Ronstadt, koja je rođena u Arizoni 15. srpnja 1946. što znači da je prije 3 dana napunila 80 godina. Trenutno boluje od Parkinsonove bolesti pa nije u glazbi. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa američkom grupom iz New Yorka, Ram Jam. Oni su postojali samo 2 godine i to 77. i 78. A najveći jedini uspjeh postigli su sa obradom pjesme Black Betty, pjesmom koju je u originalu objavio Lead Belly davne 1939. godine. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 1967. Prvo ćemo čuti pjesmu Bio sam konjušar cara, koju izvodi Stjepan Jimmy Stanić. A nakon toga će nam Zdenka Vočković izvesti pjesmu Kolinda, po kojoj je naša bivša predsjednica i dobila ime. Eto, toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživati uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 1973. Veliki su to hitovi te godine. Prvo je grupa Free Dog Night izvela Šambalu, odnosno pjesmu Šambala, Grand Funk, Vian American Band i nizozemska grupa Golden Ring pjesmu Red Love. U nastavku slijede tri pjesme naše domaće, inače pjesme koje su izvedene na sarajevskom festivalu Vaš Lager sezone, i to 1969. Te godine je Mišo Kovač pobjedio sa pjesmom Više se nećeš vratiti. Onda ćemo čuti Indekse i pjesmu Svijet za sebe, a na kraju kao treću pjesmu Sve se okreće oko tebe, koju ćemo izvesti Sabina Vardešanović i Kemal Monteno. I na kraju ćemo zaključiti sa pjesmom sa godinom 1971. Čućemo tri velika hita iz te godine. Prvo grupu Riders i pjesmu Indian Reservation. Zatim će nam Cher izvesti pjesmu Gypsies, Tramps and Thieves. I na kraju ćemo samo se čuti i njihov veliki hit te godine Brown Sugar. Evo, to je ono što ćemo slušati u nastavku do kraja ovog Retro magazina, izdanje za 18. srpanj, u kojem su s vama bili Zlatko Čajo i Dragan Lenac. Lijep pozdrav i čujemo se za tjedan dana.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Vlajčić iz vanredne konferencije za novinare je poručio kako je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
2: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija, predstavili su je u Virovitici. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić poručili su među ostalim da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
3: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
4: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove u industriji.
0: Prvi je put u Osijeku danas održano otvoreno klupsko prvenstvo u ronjenju na dah Copacabana Chill Dive. Na Osječkoj Kopik je okupilo se 20 natjecatelja koji su odmjerili snage u atraktivnim bazenskim disciplinama, ali i najmlađi koji su imali priliku kroz prigodan program upoznati se s tim sportom. Evo što su o samom natjecanju, ali i o dojmovima, rekli instruktor ronjenja Andrej Slivka te Katarina Kušić iz Riječkog ronilačkog kluba Ocean.
5: To je nešto novo i planira bude tradicionalno. Ukratko, jedan udah, jedna prilika i pomicanje vlastitih granica. Znači, prvi put u povijesti doveli smo natjecanje u ronjenju na dah u Osijek.
6: Ronjenje na dah, ja mislim da je poseban sport zato što ne ovisi o adrenalinu i ne ovisi o tome koliko puno možeš forsirati, nego ovisi o tome koliko si opuštena, koliko si dobro sama sa sobom.
0: Drugi po redu beach party bure kulture na Darđanskoj Đoli danas nam donosi turski dan. Kako kaže Mario Kuzman, predsjednik udruge Đola, posjetitelje očekuje bogat spoj orijentalne tradicije, kreativnih radionica te odlične ljetne zabave uz jezero.
7: Ono što danas pripremamo sa našim prijateljima iz Turskog kulturnog centra iz Zagreba je prekrasno večer koje već počinje od 18 sati na jezeru Đola. Pripremili smo tu razne radionice, tu imamo umjetničku radionicu Ebra, slikanje na vodi. To je posebna turska tehnika gdje šaramo po vodi, posebnim papirom koje prelijepimo na površinu vode i onda dobijemo jedan prekrasan pejzaž. Dolazi nam i majstor kaligrafije da nam pokaže kako se to lijepo piše turskim krasopisom, što inače uvijek oduševi ljude. Vjerujem da će i danas, a naravno tu će biti bogata enojetnu ponuda. Naše kolege iz Turske nam donose originalne turske baklave, tursku kavu, turski čaj. Naravno, ne smijem zaboraviti, tu će biti udruga žena općine Darda koja će za nas pripremati langošice i naravno najveselije mjesto, a to je naš burešank gdje vas očekuje hladna cuga i osvježenje.
1: Vrijeme.
0: Sutra će nam na istoku zemlje prevladavati promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja te i dalje nestabilno. Mogući su tako ponovno kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji ponajprije u noći i ujutro te ponovno onda na večer. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na večer prolazno i jak. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 18 do 20, dok će najviša dnevna biti između 29 i 33 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Ljetni radio.
9: Horvat radio i televiziju. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobar večer svima, Noć u gradu za sve vas, pa ne bih rekao noćne ljude, ali je noćne ljude, iako evo sunce nam sja, ljeto je, a mi nastavljamo u onom dobrom tempu. Protekle dvije subote smo slušali 70. i bilo je tu ljetnih onako sve vremenskih stvari, a ove subote ćemo nastaviti sa tom tradicijom slušalnice preko ljeta, ali preći ćemo u 80. godine, tako da ćemo slušati svašta nešto poznato, nema tu nekih nepoznatih stvari, prepoznat ćete ih, u pitanju su onako najpoznatiji izvođači, pjesme, a vjerojatno i neka sjećanja, možda uspomene probodi u vama. Tako da, evo, uživajte i ove subote u jednoj lijepoj slušalnici 80. 80s, odnosno summer hits ili tiga ljetni hitovi. Pa započnimo.

večer svima. Evo, još jednom pozdravljam vas sve u ovoj emisiji dalje. Imali smo 80. ljetne hitove ovog ljeta. Tako ćemo malo prolaziti nekakve dekade, pa i stilove glazbene. Nadam se da vam se svidjelo, bili su ovo ljetni hitovi. Sljedeći subote neko novo iznenađenje, a vi svakako ostanite uz Radio Osijek, jer nam sad evo 9 sati stiže i Leo Škrinjarić sa svojim novim miksom. Tako da, laka vam noć i to bi bilo to. Pozdrav svima, bo.

Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu, vinilni termin do 22 sata ili ti do kronike dana Hrvatskog radija. Ja sam Leo Škrinjarić, sat vremena opet glazba samo s gramofonskih ploča, a za večeras, evo, to je ovak neki na početku Minimal House, pa ćemo za prvu ploču sam odabrao Mike D i stvar se zove Mente Transcendente. A vi evo, uživajte uz frekvencije Hrvatskog radija Radio Osijeka, sve do kronike dana, veliki pozdrav iz Virovitice.

I malo po malo došlo je vrijeme da ja odjavim večerašnju emisiju, onako kao što sam i prije pričao, putevi su čudni što se tiče glazbe. Tako da na početku slušali smo Minimal House, pa onda nešto dub techna i evo na samom kraju Nu Disco. A ovo ispod mene je Peter LC i stvar se zove Dance With Me Baby sa Walking On Clouds EP-a. Bila bi to posljednja ploča za večeras, nakon mene slijedi Kronika dana Hrvatskog radija, a opet iza toga elektronička glazba sve do ponoći, Digital FM, budite uz frekvenciju Hrvatskog radija Radio Osijeka. Veliki pozdrav iz Virovitice, ja sam Leo Škrinjarić, želim vam laku i ugodnu noć. Do iduće subote, ljudi bok.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza, čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Čurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je i više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
6: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
7: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
6: to
7: bilo.
6: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
7: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
6: Pa svako ko radi, možemo se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
8: Ne znam sve detalje o ovom slučaju, pa ne mogu presuditi i donijeti nekakvo konačno mišljenje, međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne ureći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava

0: u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
1: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
2: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
0: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te refinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić.
3: 2 velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. 8 ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
3: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, 2 ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene 3 osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
2: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
3: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već 5. godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjednik ovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
0: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
5: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
2: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog

0: požara.
1: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još desetak se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
0: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
1: Mađarska oporbena stranka Fides optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fides tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forchthofer.
2: Kronika dana.
1: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
3: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
4: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
1: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanišić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
5: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i posezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ, nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić. O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
6: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
1: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
7: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
1: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
8: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
1: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
9: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krive, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
1: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a. Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
0: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
1: Sport. Davor Lulić.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
11: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
10: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
12: Nobody wants to be in this game.
11: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
10: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
13: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
10: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formule 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouch.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
14: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noć i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena, povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
2: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga, veterinar otkrio kršenje propisa, vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
1: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu, Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
0: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

soft, slow it down. Calm it down. Oh, slow down.

Get up.

krave pistolte njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.